You guys rock.

Well, I heard the legend.

I'm stuck here in this city, looking back upon my life.

Merci beaucoup. Yeah.

0: Johnny Go. Det är torsdagkväll i närradion Boden och då hälsar jag, Håkan Andersson, er hjärtligt välkomna till en programverksamhet som heter Coverpåsen. Inte ett original så långt lilla örat kan nå. Det är ett program där jag bara spelar coverlåtar för hela slanten i en knapp timme framåt. Jo, idag tänkte jag börja med en hyllningsplatta till vår svenske bortgångne legend på Grågefält. Det är då Per Gessle som kommer att bjuda på den här klassiska låten Vandrar i ett regn.
1: En, två, tre.

Första gången jag kom i kontakt med den här låten, det var ju den här albumet med Pung som heter Ett steg till. En liveinspelning där han och Rainrock som hans kompat heter, Janne Lukas Persson. Och jag tror det var Ola Magnell också som var med på ett hörn där. Och där var den här låten oerhört poppis. Så att det, och nu har ju Pung gått ur tiden. Och nu börjar folk uppmärksamma att det var en riktig popsnickare. Och då ska han ju hyllas. Och hyllas den som hyllas bör. Och det är fler än Per Gessle som har hyllat honom. Det har varit konserter och det har till och med gjorts en platta om saken. Nå, vi går vidare då till ett band som inte har lagt ner, nämligen The Eagles. Och en av deras absolut största låtar genom tiderna är ju faktiskt Hotel California. Vi ska höra den här i en lite annorlunda version på ett annorlunda språk, spanska nämligen. Och här är det halvsväng med gruppen Gypsy Kings.

Hotel California med inga mindre än Gypsy Kings. Det är ju en grupp som jag tror är hemmahörande i Frankrike, trots att de sjöng på spanska. Men jag låter det vara lite osagt. Och folkslaget är ju de här som inte räknas som riktigt rumsrena. De kallas för romer. Men på grund av deras framgångar så tror jag nog att de är mer än lovligt accepterade i samhället. Det här var deras version av Eagles-låten Hotel California i spansk version. Och programmet som ni nyss har, eller nyss ni borde, om det riktigt har varit inne i ungefär 13 minuter på det här, så borde ni ju ha hört att den heter Coverpåsen. Och er redaktör heter Håkan Andersson. Sänder då på närradiofrekvens 98,2 MHz över Bodens kommun. Alternativt för resten av vida världen med internetuppkoppling så har jag www.bodensradio.se. Där kan man hitta oss när man vill. Framförallt när vi sänder är ju jättebra. Som sagt, jag ska ta fram en favoritlåt här för mig, och jag har några kompisar också som tycker om Beach Boys. Det har ju gått en dokumentär om Brian Wilson på tv. Den tror jag finns fortfarande att streama på SVT om man har lust. Där man får veta lite grann om honom och hans liv. Och han har ju gjort massor av låtar. Och på frågan, liksom, vad är det bästa, Brian, du har komponerat någon gång? Så är det ju ingen av de här liksom stora hitsen, typ Good Vibrations eller Help Me Rhonda eller whatever. Utan han sa att det bästa jag har gjort enligt mig själv, det är ju en låt som heter Sail On Sailor, som finns på gruppens album Holland, eftersom det är inspelat i Holland. Nu har jag hittat en jättebra coverversion på Sail On Sailor. Det är ett band som heter Foxes and Fossils. Det är fyra äldre gentlemän och tre lite yngre kvinnor som presterar ihop någonting som är alldeles fantastiskt, tycker jag. Det här är från en livespelning som gjordes på nyårsafton 2022. Här har ni Foxes and Fossils med Sail On Sailor.

Applåder och visslingar för bandet Foxes and Fossils med låten skrev som Harry Wilson, Brian Wilson skrev till sitt eget band The Beach Boys i första hand. Den heter Sail on Sailor. Då ska vi gå över till ett annat band från USA. Det var ju den här också från, och de heter American Hi-Fi. De ger sig på då en engelsk låt från gruppen Madness. Och det blir då en låt som Madness hade hit med som heter Our House.

De heter American Hi-Fi. Och låten utav Madness. Och Madness var ju engelsmän. Och den heter Our House. Jo, vi hittade, eller jag hittade naturligtvis en låt till som heter Our House. Och den är ju skriven då av Graham Nash och lanserades av Crosby, Stills, Nash & Young på deras album Déjà Vu. Nu ska vi naturligtvis lira en coverversion på den, och vi hittar ett svenskt band som heter Gimmicks.

ganska snyggt det där, tycker jag i alla fall. Och det var två låtar som heter Our House, och de hade ju inte direkt med varandra att göra. Det här senaste, det var ju Gimmicks med Graham Nash-låten som heter Our House. Nu tänkte jag, jag tänker rätt mycket, men framförallt återkomma till mina ständiga favoriter som kommer från Ryssland och som heter Leonid and Friends. Och de som har specialiserat sig lite grann, även om de ofta går utanför boxen. Men Chicago-låtar, det är deras grej. Vi hör dem här i Stay the Night.

visslingar och applåder där även för att de kan inte bli för många. Det är nämligen så här bra de är, nämligen de här Leonid and Friends som de heter. Och de kommer från Ryssland och sånt land pratar man ju inte med om med stora bokstäver, men jag kan inte låta bli att beundras av det här gänget. Och de är ju som sagt var mest på turné i USA. Från USA kommer en legend. Hon heter Ella Fitzgerald. Hon tillhör ju de bortgångna numera, men hon har i detta fall då gett sig på att tolka The Beatles.

detta jazzfenomen Ella Fitzgerald. Hon gav sig faktiskt på att spela in pop, och hon spelade in soul. Hon, förutom den här Beatles-låten, så vet jag att hon har ju även då gett sig på att spela in Sunshine of Your Love, den som Cream gjorde. Så att sen har hon gjort ja, nu tar jag bara ur mitt minne här, den här låten som heter Get Ready med ja, som Temptations gjorde. Så att och vi ska försöka gå vidare här i mitt program som heter Coverpåsen. Det har ni väl upptäckt vid det här laget. Och nu har jag kommit fram till ett annat så kallat tributeband. Och de här är ju tributeband, ännu ett tributeband till Chicago. Hur konstigt det låter. Och de dyker upp tydligen som svampar i jorden. Jag har hamnat på det här av en ren händelse när jag och scrollade runt i stora vida världen. De heter Brass Transit. Har ju då absolut fullständig sättning. Jag tänkte gå och hämta en låt här som heter Hand Me Down World, som inte är en Chicago-låt egentligen, utan den är gjord av The Guess Who, det här kanadensiska gänget med Burton Cummings, och han heter något mer, ja. Men de får då låta Chicago. Lyssna på den här, Hand Me Down World med gruppen Brass Transit.

Bandet heter Brass Transit. Och det är ju ett rent och skärt tributeband i Chicago. Men hade ju också fallit utanför ramen och gett sig på en låt av The Guess Who. Där jag sa att Burton Cummings ingick och där även Randy Bachman ingick. De var de tunga figurerna i det bandet. Så mycket om Brass Transit vet jag inte, men jag kommer väl naturligtvis att forska vidare i det. Under tiden tar jag att ta fram en låt från ett jättestort band som antingen är oerhört populär eller lite i sådär. Man har hört dem, men de heter ju då, ja, skit i det. Fix You heter låten, jag kommer på Coldplay heter bandet. Men här är ju en cover naturligtvis och låten görs av Fearless Soul.

det är en väldigt fin låt det där, tycker jag. Fix You med, i det här fallet, Fearless Soul, som då gjordes i original utav de som heter Coldplay. Vi spelar bara covers i det här programmet, och det gör ju att ibland så råkar man ju ut för att hitta låtar som inte liksom låter som originalet. De är lite omgjorda. Och det är ju då man märker vilken fin låt det är. Och jag har ju då hittat den här pudelballaden som heter Here I Go Again, som Whitesnake gjorde till en fantastiskt bra låt. Det är ju en klassiker i sig. Ibland så kan man ju skala av den och märka att den liksom tappar ju inte riktigt fräschören, tack vare att den blir lite akustisk. Jag har hittat här ett band som heter Black Jack, och då är det ju då inte det här dansbandet från Sverige som med Inget kan stoppa oss nu, utan det är skådespelaren, sångaren med mera Jack Black och hans kompis som heter Kyle Gass. De har ju normalt då sitt band Tenacious D. Men ibland går de ut på säljer sig som Black Jack. Och ni ska få höra här när de gör sin version av Whitesnakes låt Here I Go Again. Vi ska ta den från början, så kanske till och med funkar i det här sammanhanget.

Konstellationen kallar sig för Black Jack. Och ni hörde väl att det här var inte dansbandet Black Jack, utan det här var skådisen, sångaren Jack Black och hans kompis Kyle Gass, som då kallar sig så här ibland när de far ut. De har ju som sagt vanligtvis då sin normala konstellation Tenacious D. Vi går över till Sverige och hittar då en liten tjej. Hon heter Lisa Ajax och hon har gett sig på att tolka gruppen Freestyle.

Man kan nästan säga att den var lite omgjordad fantasi av Sandelin och Ekman. Var det väl de som gjorde den här till sin band Freestyle en gång i tiden. Nu har klockan runnit iväg. Vi har suttit här och lyssnat på mig, hoppas jag, i nästan en timme när jag spelar covermusik. Och har ni då tyckt att det här var jättebra, ja då kommer ni framförallt tillbaks nästa torsdag mellan 18 och 19. Och sen kan ni ju sprida det här till vänner och bekanta som har intresse för musik. Så kanske de också tycker att ja, det finns ju covermusik som inte bara spelas i garagen och på puben med hej och hå. Utan det finns mycket kända artister som också gör sina coverlåtar. Jag avslutar idag med en kille som heter Billy Joe Armstrong. Till vardags gitarrist och sångare i gruppen Green Day. Här har han ju då tagit och lånat en låt från Prince. Och det var många som lånade den här låten av Prince. Jag vet inte om han har gjort den själv en gång. Men The Bangles gjorde en Manic Monday. Här har ni Billy Joe Armstrong. Jag som säger det, jag heter Håkan Andersson och sänder på 98,2 MHz www.bodensradio.se. Programmet heter Coverpåsen. Jag är redaktör, ansvarig utgivare och jag är som österlänsan. Jag kommer tillbaks nästa torsdag. Håll till godo med Billy Joe Armstrong.

Jo, välkommen säger jag, Håkan Andersson, till denna torsdag i Memory Lanes tecken. Alltså, den var lite speciell. Gjorde jag ibland så halkar jag in på att vilja göra specialare. Ikväll är ju en sådan. Jag sänder ju då det här programmet från en studio under vingarna för Radioactive Boden på 98,2 MHz eller www.bodensradio.se. Idag så ska jag spela reggae. Vi har ju en programredaktör som spelar reggae, men jag tror han spelar lite mer invecklad reggae. Eller jag ska spela, jag är ingen specialist på reggae, jag bara tycker reggae är väldigt gemytligt. Och jag har valt ut lite hits genom åren, alltså 50, 60, 70-talet, som varit hits. Och ja, de kan man lyssna på hur länge som helst. Så att vi börjar väl lite lätt med den stora galjonsfiguren inom reggae, Bob Marley.

Ja, det där är väl kungen av reggae i alla kategorier. Hur får kanske jag säga som lekman i alla fall, men jag tycker jag kan göra den bedömningen. Han vart ju stor som bara den innan han dog. Han vart ju, har väl publikrekord på Grönan i Stockholm under ett live-framträdande. Publikrekord alltså. Now That We Found Love med ingen mindre än Bob Marley. Men han var inte först till att sprida reggae. I Amerika så dök det upp en kille som hette Johnny Nash, och han hade också kommit från de här öarna och Jamaica eller något sånt där, och han lyckades då sprida sin reggae väldigt tidigt i USA. Lyssna på den här låten som var hans genombrott, I Can See Clearly Now.

Så lät han Johnny Nash, han som bröt barriären i USA med Ragley Influencer. I can see clearly now. Men först, ja, nu ska jag inte prata exakthet här på något sätt, för jag är ju inte så att säga den specialist som jag kanske borde vara på reggae, men jag går lite på känsla här. Alltså, först som visar sig i Europa i alla fall. Jag kan inte svara för framgången i USA, men i Europa så kom, tror jag, 1964 en liten figur som heter Millicent Small. Och den här, det här är ingen original, det här är en cover. Jag ska berätta mera sen.

My Boy Lollipop med Millie. Det går så rykten om den här låten, men de är definitivt inte bekräftade. Jo, det är, ni hörde ett munspel här, och några som inte visste bättre än att kolla upp med innehavaren själv påstod att det var Rod Stewart som gjorde sin debut som musikant i tidigt läge. Men på en direkt fråga så säger Rod Stewart åtminstone att det minns han ingenting av. Om man då vill förtränga det eller hur det är, det kan jag inte svara på. Men så är det. Millie Small och sån här upptempo reggae som då kallades ska. Nu, vi tar en reggae som har sina rötter i den gamla jazzen. Vi har en kille som heter Lord Tanano och låten I'm in the mood for love.

Han kallar sig själv Lord Tanano och låten är ju gammal som gatan. Vet inte riktigt hur gammal, men tillräckligt gammal för att vara gammal. Och den kommer från jazzfacket. I'm in the mood for love. Nästa låt, den är ju en rockstandard av allra högsta kaliber. Och hur behandlar man en rockstandard och gör den till reggae? Vi kollar med Peter Tosh, han har tagit upp en Chuck Berry-låt.

Så där gör man uppenbarligen reggae av en rockstandard. Chuck Berrys Johnny B. Good som här hade tolkats av Peter Tosh. En kille som, ja, under en tid har han ju i alla fall spelat med Bob Marley. Sen har han väl mest varit solartist. Bob Marley, ja, han bedömde ju jag då som den stora reggae-artisten. Han har ju skrivit massor av låtar, han har spelat in själv massor av låtar. Och framförallt har ju andra artister spelat in hans låtar. Här har vi då låten I Shot the Sheriff med Inner Circle.

0: I Shot the Sheriff med Inner Circle. Det är, jag upplevde det här som en väldigt välproducerad, väl framförd låt av Bob Marley. Det finns ju ytterligheter också inom reggen som jag liksom inte kanske egentligen fattar mig på, men jag tycker att den är lite catchy i sin enkelhet. Vi lyssnar på en sån Double Barrel med Dave and Ansel Collins.
1: And the magnificent. I'm back, but the shaker was so bold, most thundering, storming.

Ja, den där ska jag inte göra någon djupare analys av. Den är vad den är. Double Barrel heter den med artisterna Dave and Ansel Collins. En ragartist som varit väldigt populär i Sverige och hade hit på svenska topplistor ungefär 1968. Han heter Desmond Dekker.

Desmond Dekker och hans grupp The Aces med Israelites som varit en hit i Sverige. Ni som har följt det här programmet, de som heter Memory Lane, ni vet ju att jag brukar ha en återkommande specialare, nämligen att spela en Beatles-låt för att jag tycker att The Beatles är bäst. Men jag har också redigerat mig där och sagt att ja, det finns ju en handfull låtar med Beatles som jag har lite svårt för. Så att, och en av dem har jag ju nämnt är ju Obladi Oblada. Det är ju trots allt det närmaste Reggae Beatles har kommit. Men jag tänkte göra en pudel den här gången och ta fram den låten med ett reggaeband. Och då kan jag väl liksom köpa en lite bättre. Men när jag spelar Beatles-skivan, jag hoppar definitivt över Obladi Oblada. Jag vet inte varför. En del älskar ju den låten. Jag älskar den inte. Men vi lyssnar på den här med The Bedrocks som bandet heter.

vad säger du om det där? Det var ju en pudel från min sida och jag, ja, jag har lite ångest där att jag inte vågar spela Beatles egen version. Men jag lirade den här för jag tyckte den var lite mer hemma i reggae-påsen än vad Beatles själva var. Bedrock sitter bandet och låten Obladi Oblada. Jag tar en kille från USA då som... han kanske inte är från USA, jag spånade där lite grann. Men han lirar i en reggae-liga. Han heter John Holt och har gjort en massa fina inspelningar på coverlåtar. Men den här har han ju faktiskt gjort själv. Den här gjorde ett gäng från Sverige som heter, de heter Shelly White och Kenny Beach. En cover och fick bra respons på. Men det här är originalet. John Holt sjunger Okay, Fred.

Ja, jag känner igen den där låten. Om ni var med på 90-talet i alla fall. Vad den kan vara. Med John Holt här gjorde originalet och skrev den. Okej, Fred heter den. Jag har sagt att jag tycker Bob Marley är den största reggae-artisten. All the way, det får jag väl stå för. Men han har ju några konkurrenter som nästan är hans likvärdiga. Och jag tänker på Jimmy Cliff. Han var ju då en artist som fick erbjudan att bli skådis. För det var någon som kom på att det ska göra en film som heter The Harder They Come, som ska spela en reggaeartists uppgång och fall. Och han fick spela sig själv och han fick skriva låtarna till den, många av låtarna. Och det här är faktiskt en låt från den filmen, även om det inte är titellåten. Vi bjuder Jimmy Cliff och Many Rivers to Cross.

Jimmy Cliff heter han och låten är Many Rivers to Cross. Då tycker jag att vi kan fortsätta med en låt som varit en hit i USA och kanske, ja, den varit nog worldwide kan jag säga. De heter Blondie som tog upp den här låten som i en original gjorts av The Paragons heter de. Så att vi ska lyssna på den. The Tide is High. Den minns ni väl ganska väl.

Visst minns ni den här med Blondie? Det var ju en pophit med reggae-anknytning. Ja, så beskriver jag det i alla fall. The Tide Is High med The Paragons. Och jag undrar om inte John Holt var med i Paragons en tid i alla fall. Jag säger det med lite reservation, men vill ni kolla upp det så gör det. Under tiden spelar jag låt som heter Kingston Town. En välkänd reggae-låt. Jag undrar om inte Joby Forte har varit på den här i modernare tider. Men här är Lord Creator. Mm.

Jag tror vi känner igen den här låten från moderna tider än det här originalet, Kingston Town med Lord Creator som ja, figuren kallas. Jag har ju inte någon bild på dem så att jag vet, men det är ju en manlig figur, det kan jag säga. Nästa är ett par som fick stor framgång i Europa med den här låten, Young Gifted and Black, och paret heter Bob and Marcia.

Svaret Bob and Marcia med sin kanske största hit Young Gifted and Black. Nästa artist, han hade inte en tanke på att bli artist egentligen. Han kunde ju spela och han satt hemma i sin trädgård och lirade på någonting och sen, ja, den här låten förslagsvis. Och sen var det någon polare som i lön hade spelat in honom och gav någon form av kassett till någon sån här, vad heter det, promotor som ville göra skivor. Och sen kom de tillbaka med ett erbjudande och säger, har du gjort någon skarp inspelning på dig? Och det vart en hit till och med i Sverige. Vart en hit för den här killen Dandy Livingston, Susan Beware of the Devil.

Susan Beware of the Devil med Dandy Livingstone. Jag hoppas ni har haft lite glädje av mitt specialprogram om reggae här, trots att jag inte kan säga att jag är den största specialisten på området på något sätt. Men jag gillar reggae och jag tyckte att jag kan få göra det. Tyckte ni om det? Tyckte ni det varit för mycket? Ja, hör över till mig och säg, gör inte om det där eller prova ett program till eller vad ni vill. Memory Lane heter programmet, speglar musik från 50, 60, 70-tal och eran redaktör, det är nämligen jag, det Håkan Andersson, som sänder på 98,2 MHz eller www.bodensradio.se varje torsdag kväll mellan 19 och 20. Jag avslutar med en cover. Originalet gjordes av David Gates och hans band Bread. Och det här är en reggae-version med Ken Boothie. Och jag tror att Boy George gjorde en cover ännu senare. Och han har nog sneglat på den här när han gjorde sin Everything I Own. Ken Boothie, tack för ikväll. Hej då.

Ja, då var vi där igen. Programmet Smakbitar ska just till att börja här. 2 timmar tillsammans med mig, Jonas Nylander. Välkomna hit, säger jag. Och vare sig man då lyssnar live på 98,2 MHz eller på bodensradio.se, kanske då i vårat ljudarkiv, precis när man tycker det passar sig så gör man det. Bara man lyssnar helt enkelt är ju det viktiga. Och jag ska inte prata så mycket mer, jag har ju sagt nu liksom det som behövs sägas, så då kör vi igång.

Så där igen, då är vi på G. Vi inledde då här med en härlig klassiker från gruppen The Coasters, Along Came Jones.

här kom en annan Jones, nämligen George Jones. Och The Race Is On. Vi tar en låt som ursprungligen var en hit för George Jones och en ganska okänd tjej som hette Brenda Carter. Men sen gjordes det ju lite covers på den.

Milwaukee, here I come. Och det var ingen tvekan vem vi hörde där. Sin vana trogen så nämner han ju sitt namn ungefär 10 gånger i varje låt. Nämligen Jerry Lee Lewis. Han nämnde också George Jones faktiskt. Och han hade med sig sin syster Linda Gale Lewis där när de då tolkade denna låt. Tar en annan form av duett.

en film som kom 1956 som jag inte har något minne av att jag har sett, men jag har soundtracket till den i alla fall. Och den här låten var inte tänkt att vara med i filmen egentligen från början, men det var en låt som redan fanns sen tidigare, men då lade man in den just för att de här två stjärnorna då skulle få en chans att sjunga tillsammans. Det var ju Frank Sinatra och Bing Crosby som bjöd på gamla Cole Porter-låten Well, Did You Ever?

Här hörde vi ju då Nancy Sinatra och Lee Hazelwood, Did You Ever. De gjorde ju många duetter tillsammans. Det gjorde även vår nästa duo här. En hel del samarbeten gjorde de faktiskt tillsammans. Och då gör ju den här låten bli lite extra sorglig då, eftersom att den ena i den här paret har ju faktiskt gått ur tiden för ett tag sedan.

0: Dolly Parton och Kenny Rogers hade vi då där. Med en låt som kom 2014. You Can't Make Old Friends. Och ja, nu känns den ju som mera dyster på något vis. Eftersom att Kenny Rogers gick ur tiden den 20 mars 2020. Så att det var ju mycket i den där låten som lite anspelade lite på det där. Sen hade vi en annan stor berömdhet. Eller ja, egentligen inte, för han är kanske inte så där jätte allmänt känd. Men den 7 april 2020, då var det en, som jag tycker i alla fall, jättebra artist och låtskrivare. Även om jag inte har hört allt han har gjort, men det jag har hört har varit väldigt bra. Och jag ska plocka en låt från hans, ja, hans sista album blev det faktiskt.
1: When I get to heaven, I'm gonna shake God's hand, thank him for more blessings than one man can stand. Then I'm gonna get a guitar and start a rock and roll band. Check into a swell hotel. Ain't the afterlife grand? And then I'm gonna get a cocktail.

Jajamän, det var det sista som spelades i, eller ja, sista som i alla fall än så länge kanske finns utgivet med John Prine. When I Get to Heaven släpptes här väl för något år sedan som sista spåret på det som blev hans sista album. Och så tyvärr här för ett tag sedan då, som jag sa, gick han ju då ur tiden och är kanske ändå inte liksom någon sån där namn som är på allas läppar, tyvärr. Slog igenom på tidigt 70-talet och han varit upptäckt av Chris Christopherson, har jag för mig, som såg han spela live och tyckte att där fanns det någonting. Och ja, sen gjorde han sina första inspelningar på Atlantic Records, soulbolaget där, och de tyckte ju att han var kanske lite udda där, en del musiker som skulle backa upp honom där. Men mycket, mycket bra gjorde denne John Prine. Jag ska faktiskt plocka fram en av hans mest kända kompositioner som vi ska höra här.

0: Okay, this is Doug Seegers, and I'd just like to put out a good word for Radioactive 98.2. You all listen to that station. They got some really good music. Thank you so much.
1: Och glöm inte bort att du kan lyssna precis när som helst på bodensradio.se i vårt ljudarkiv. Och speciellt då just på det här som du hör nu, nämligen programmet Smakbitar, där vi just fick höra Jill Johnson och Angel from Montgomery, skriven och ursprungligen då gjord av John Prine. Den mest kända versionen spelades ju in då något år senare av Bonnie Raitt, och det är väl den som Jill har haft mer som förebild, kan jag väl tänka mig, än originalet av John Prine. Men John Prine, en bra artist, låtskrivare som man definitivt bör kolla upp. Och nu blir det säkert lite mer intresse för han då när han har dött. Det brukar ju bli så ibland. Och ibland, det är ju bra på sitt sätt, men det är också lite tragiskt att man inte blir uppskattad förrän, så att säga, efteråt. Sen hade vi ju en betydligt mer välkänd herre som också tyvärr tog ner skylten för ett tag sedan. Nämligen den 9 maj här 2020 så tystnade ju en av de mest karakteristiska rösterna från rock'n'roll-historien, nämligen Richard Pennyman.

Can't Believe You Wanna Leave med Little Richard. Den legendariske rockaren då som tyvärr då har lämnat oss. Det är ju inte många kvar av de här riktiga 50-talslegendarerna där, utan det, han var en av de sista där som lämnade oss. Det finns väl någon enstaka kvar, men inte är det många. Och ja, det är ju en, var ju en stor, ett stor herre, kanske han inte var bokstavligt talat, men han, hans betydelse var ju väldigt stor och han influerade ju många och var ju verkligen en så kallad frisk fläkt när han drog fram och ja, var ju väldigt påtaglig, om man då säger. Han var ju inte blyg och försynt av sig, det kan man ju inte påstå om Little Richard. Härlig kille, definitivt. Vi ska faktiskt, det här var ju inte kanske en av hans allra mest kända låtar och lite lugnare sådär, men jag tyckte den passade som just bra i det här läget. Men vi ska ta och plocka fram en av hans mera kända, även om det var en som han faktiskt inte skrev själv, men ändå hade han ju stora framgångar med den här låten som vi nu ska höra i en cover-variant.

Good Golly Miss Molly, som ju då var en av Little Richards stora svängiga nummer där, som han hade en stor hit med när det begav sig. Här var ju lite senare och vi hörde ju då Creedence Clearwater Revival, och de hade väl gjort arrangemanget lite annorlunda, och så var det väl vissa ord i texten där som var lite annorlunda, men det kan ju bero på att det inte är allt för lätt kanske att uppfatta just vad Little Richard egentligen sjöng, för han sjöng ju ganska fort, så att man kanske trodde att det var så där det skulle vara, eller så gjorde man det bara avsiktligt och ändrade, vad vet jag. Men den var väl inte så dålig. Även i nästa låt, det är inte någon regelrätt cover och så, men det finns en hel del influenser från Little Richard, och det görs referenser till bland annat Good Golly Miss Molly och lite andra låtar.

Deep Purple fick vi här med Speed King, som ju var väldigt influerat av olika Little Richard-låtar som man räknade upp. Det var ju några andra låtar där också. Jag hörde Hard Headed Woman, en gammal Elvis-låt där också omnämndes, och så var det lite annat och lite egna hopkok och lite, ja, allt möjligt där, vad man nu kan tänka sig att det kan vara. En salig blandning av allt möjligt. Det här var ju från det klassiska albumet som heter In Rock. Det var då de kanske började gå mot det lite hårdare stuket Deep Purple. De hade ju från början varit sån där mer traditionell, sån här lite halvpsykedelisk 60-tals rock där. Men sen var det väl hårdare och hårdare allt eftersom åren gick. Vi ska höra deras genombrottslåt här. Inte just originalet i sig, men med kompositören som skrev den. Men han gav bort den först till en kompis och sen spelade han in den själv. Och så gjorde Deep Purple den och massa andra. Kompositören själv i alla fall.

Joe South med en låt som han då hade skrivit själv. Hush heter den. Och den gav han då ursprungligen bort till sin polare Billy Joe Royal som då fick göra originalinspelningen på den. Men jag tror att Joe South var väl med och spelade lite och bakgrunden där på hans version. Och sen gjorde han ju så en egen och sen har ju många gjort den. Bland annat då som jag sa Deep Purple som hade sitt stora genombrottshit med just den låten. Och då skulle de ju också följa upp det och göra någon till hitsingel, tänkte de väl. Och då gjorde de en cover till på en låt och vi ska höra originalet på den.

Neil Diamond, Kentucky Woman, som ju då sen då gjordes även den av gruppen Deep Purple. Jag tror att själva gruppnamnet, det kom nog från en gammal låt som de hade hört kanske, och tyckte väl att det lät som ett bra namn. Den här låten,

Tidigare i programmet så bjöd jag ju på Jerry Lee och Linda Gale Lewis. Det var en annan syskonduo, nämligen Nino Tempo and April Stevens, som bjöd på Deep Purple, alltså en låt som heter så. Och det var väl den låten, den är ju en äldre låt som hade gjorts i många versioner tidigare också, som var den då som blev inspirationen till gruppen med samma namn, att just ta det namnet. Sen kommer vi göra låtar om andra färger också.

0: Du lyssnar på 98,2.
1: Eller bodensradio.se, kanske i ljudarkivet. I alla fall kan jag säga att programmet du lyssnar på, det heter Smakbitar. Och vi fick just höra Dawn featuring Tony Orlando och Tie a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree. En stor hit som dök upp där kring 73 kanske det var, om jag inte är helt ute och cyklar. Finns en, eller finns väl säkert många, men specifikt finns det i alla fall vad jag vet en coverversion av Frank Sinatra på den här, som ja, jag är nog benägen kanske att säga att den är faktiskt bättre, tror jag. Ja, det kan den väl vara. Nästa låt som vi ska höra har också en färg i titeln. Den handlar också på sätt och vis om någon som kommer tillbaka och har varit i fängelse, men den har inte lika lyckligt slut som den här glättiga låten vi nyss hörde. Den här har ju ett mera sorgsamt slut.

0: Green Green Grass of Home hörde vi där. Som många ju har gjort. Här hörde vi Charlie Pride bjuda på sin version. Och en sak med Charlie Pride, han omnämns ju också i signaturmelodin apropå någonting. Men en annan sak som är lite anmärkningsvärd, även fast jag tycker sån här information är egentligen en överflödig, för att musik ska ju som tala för sig själv och det, man behöver inte bry sig så mycket om personen i fråga som framför den och så, men det är en grej som ändå var lite speciell får man väl säga, om man nu ska generalisera, och det ska man ju egentligen inte göra, men Charlie Pride, han var ju faktiskt en så kallad svart kille, en afroamerikan som var väldigt verksam inom countryfacket, och det var ju i alla fall speciellt när han kom på 60-talet, var det ju väldigt ovanligt. Men han lyckades bli väldigt populär och skivorna sålde i drivor, även om det kan ha varit lite motigt då och då. Från början där, just när de första singlarna så här som gavs ut, då lät de inget foto vara på skivorna där. För att de var väl kanske rädda att radiostationer och sånt där kanske inte skulle spela det, sådana här då konservativa countrystationer kanske inte skulle spela honom. Men sen var det ju live från träden och sånt där, och jag då, ja, då kom ju verkligheten så att säga fram. Jag vet att han berättade i någon liveinspelning där att någon tant hade kommit fram och hon hade ju inte trott att det var han, för hon hade ju liksom hört skivan och sagt nej, det kan inte vara den där karn där som sjunger det där. Men det var ju det. Sen, inte för att jag vet om det var något större problem, för att den finns ju utgiven den här låten bevisligen, vi hörde den ju nu. Men jag såg den här dokumentärserien som handlar om countryns historia. Då var ju Charlie Pride en som de intervjuade, och då berättade han just det var väldigt motstånd just med den här Green Green Grass of Home, att han skulle spela in den, för det är ju en textrad i den här låten som gjorde såna här höjdare på skivbolaget lite oroliga där, eftersom att sjunger ju om Mary med Hair of Gold, och då börjar de ju tänka att vem har sånt där gyllene hår, och det brukar ju inte svarta människor ha, och då vart man ju orolig att det var någon typ sån här interras kärleksaffär på gång där, och det var ju lite känsligt på den tiden. Men låten gavs ju i alla fall ut, och ja, jag vet inte om det blev någon större uppståndelse kring det, men det blev det om den här.
1: I wrote and recorded some time ago that I didn't release. Let me tell you all about a song that I wrote and recorded some time ago that I didn't release for one reason or another. Possibly because the time wasn't right. But I feel it's right now, and the song is purely fiction and created solely from my imagination. And it's just a love story of two people of two different races and a situation that their families and society wouldn't accept. And of all the songs that I've written, this may be my favorite because it tells it like it is.

Merle Haggard and the Strangers och Irma Jackson. Och han berättade ju i början där lite grann om den här låten att det är ju en kärlekshistoria då mellan en vit och en svart människa då. Och det, när han, den skrevs ju flera år tidigare innan den gavs ut, för att första gången då när han hade skrivit den då vägrade helt enkelt skivbolaget att låta han spela in och ge ut den. De tyckte nej, absolut inte, för de var ju oroliga att fansen då skulle bli helt avskräckta, för han hade ju gjort lite sådana här väl konservativa låtar där innan också, nämligen Okie från Muskogee och The Fighting Side of Me bland annat, som var stora hits. Och då kanske den här helt plötsligt skulle ju vara raka motsatsen, och det skulle ju avskräcka kanske eventuella skivköpare då. Men Merle Haggard själv tyckte ju det var en bra låt. Han sa ju till och med i introt här att det kanske var den allra bästa och viktigaste låten han hade skrivit. Men den fick dröja några år då innan han fick ge ut den. Men det var ju andra som han ger sig på att spela in och ge ut den där låten däremellan då. Bland annat den här herren som vi ska höra här med en annan låt som var på samma album som just hans version av Irma Jackson. Och den här låten hade han stora hitframgångar med.

Tommy Cash, lillebror till den mer kände Johnny. Här då med titelspåret från ett album och även en hitsingel som han hade, nämligen Rise and Shine. Och vet ni vem som har skrivit den? Jo, faktiskt Carl Perkins.

0: promise not to do that holler again. Do that again, will you?
1: Lite annorlunda Carl Perkins låt än vad man kanske är van vid. Från 1969 här lekte han ju en hel del med den här wah-wah-pedalen Champaign, Illinois. Men en speciell grej med den här låten, om man nu skulle kolla vad det står för kompositörer där, så står det Perkins Dylan. För det var faktiskt Bob Dylan som hade börjat med den här låten och höll på, hade skrivit lite grann och höll på, så då kan stöta på Carl Perkins där. Jag tror det var i samband med att han hade varit och uppträtt på Johnny Cash tv-show där, så efteråt eller före så där, så berättade han just det, att han höll på att skriva en låt som var lite åt Carl Perkins håll där och det, men att han liksom inte fick den riktigt färdig och det, och då hjälpte Perkins till lite grann där och tyckte Dylan att ta hela låten, gör färdigt den och så får du ge ut den om du vill. Och det gjorde han ju då. Och vi ska plocka fram en annan låt som Bob Dylan gav bort. Och det här är en väldigt, väldigt unik inspelning av den här låten som man i många år faktiskt aldrig har trott har funnits. Men det gör den.

En unik och väldigt uppsluppen inspelning här då av låten Wanted Man. Det var Bob Dylan, det var Johnny Cash som vi hörde. Och det här var ju i samband med inspelningarna av Dylans album Nashville Skyline. Och så dök Johnny Cash upp där någon dag där och de gjorde en massa låtar som de spelade in tillsammans. Varav endast en blev officiellt utgiven då på albumet som släpptes då sen. Men de andra inspelningarna fanns ju kvar och har ju så småningom blivit officiellt släppta. Och den här är ju en av de här som man bara har hört ryktas om att de skulle ha gjort. Och det gjorde de ju. Sen så lät ju då, han står ju som ensam kompositör Dylan på den här. Så han lät ju Johnny Cash ta den här låten och Johnny Cash premiär spelade den ju då. Inte så långt efteråt, några veckor senare, när han då gjorde sin klassiska spelning på San Quentin där. Då var det Wanted Man som han körde där. Och jag tror att Carl Perkins var även medverkande lite grann här. I alla fall var han med på många av de här inspelningarna som gjordes just den där dagen. Och ja, ni hör ju i början vad Kris Kristofferson sjunger. I dig Bobby Dylan, I dig Johnny Cash, and I think Waylon Jennings is a table-thumping smash.

Waylon Jennings, Lonesome, Henry and Mean. Titelspåret från ett album från 1973. Och på det albumet finns det en låt som vi ska höra nu i, inte sin originalversion egentligen, men med originalartisten och även kompositören.

Good Time, Charlie's Got the Blues, av och med Danny O'Keefe. Och det var inte den första versionen som han hade gjort av den här. Han hade gjort minst två i alla fall varianter tidigare, men utan framgångar så att säga. Och sen han arrangerade om den lite grann så där, och det var inte förrän den då gick i det här stuket som den blev lite mer populär, och många gav sig på att spela in den, bland annat Waylon, och jag tror Elvis och massa andra har spelat in den. Det är ju inte alltid en låt slår igenom liksom i sin ursprungliga form så att säga. Ibland behövs det ju att någon gör en cover på den, eller att man liksom själv bara arrangerar om den lite grann. Vi ska höra här ursprungsupplagan av en låt som blev mera känd i ett annat arrangemang.

Nationalteatern med originalversionen av Livet är en fest som gick lite mer i country-arrangemang där i början. Det här var inspelat 1973 för någon grej som de gjorde för SVT där så att sändes i TV också. Jag vet inte riktigt vad sammanhanget var, men det var väl något specialprogram som gjordes. Annars är ju Nationalteatern kanske ett av de mest kända då så kallade proggbanden. Vi ska plocka fram ett annat av dem som också var ganska stora.

för full hals med Nynningen och Totta Näslund vid sångmicken. Och Nynningen och Nationalteatern hade ju en hel del samarbeten sinsemellan och gjorde shower och aktiviteter och sånt där tillsammans. Och småningom gick ju också Totta över till Nationalteatern faktiskt. Vi kan köra ett annat av de stora proggbanden på 70-talet.

Hoolaband, stoppa matchen. Och bakgrunden till denna låten, det var ju då att det var en tennismatch då som skulle spelas här i Sverige mellan Sverige och Chile då, som skulle mötas där. Och det var många som liksom protesterade mot detta och tyckte att man skulle helt enkelt stoppa den här matchen just på grund av just den här situationen som var i Chile då. Det hade varit den där militärkuppen där något år tidigare och massa människor hade ju dött, och det var ju en diktatur helt enkelt, om man tyckte att de där ska man ju inte bjuda in för att spela tennis. Många protester blev det, men det hjälpte inte alls. Matchen spelades i alla fall.

The Creeps med Smash, som ju också var signaturmelodin till klassisk komediserie med samma namn som gick i svensk television på tidigt 90-tal med bland annat bröderna Herngren i huvudrollerna. Sen fanns det ju också en tv-serie som hette MASH som ni kanske kommer ihåg. Och en del kanske inte är medvetna om att från början var det ju en bok i och för sig, och sen var det då en långfilm av det där, och sen efter det så var det ju då en tv-serie. Det var en signaturmelodi där som var instrumental, men i filmversionen där hade den text.

från långfilmen MASH. Där då så hörde vi just Suicide is Painless. Sen vart ju då den i tv-serien en instrumental version då som alltid spelades, och så var den ju både i början och slutet av serien där, om man nu kommer ihåg. Det är ju tv-serien som folk minns mest. Inte så många kanske minns den här filmen som föregick den, och få har väl läst boken. Det har inte ens jag själv gjort, får jag väl erkänna. Det börjar närma sig slutet för smakbitar för den här gången. Jonas Nylander heter jag som har suttit här och försökt få ihop det. Och på något vis har jag väl gjort det. Jag har ju gått från början nästan till slutet nu. Så jag säger väl på återhörande, antingen på 98,2 MHz eller bodensradio.se. Kom ihåg ljudarkivet, kolla in det och lyssna på en massa avsnitt av smakbitar. Då kan vi avsluta med en instrumental version av en signatur till en tv-serie. Nämligen den klassiska Macken, som många säkert kommer ihåg. Och det var ju alltid så i den att varje avsnitt var det ju en olika artist, bland annat Björn Skifs och Lill Lindfors och massa andra, som framförde signaturmelodin, och så spelades den på radion, och så efteråt var det alltid en som sa att ja, det var den och den som sjöng signaturen till tv-serien Macken. Nu blir det mer musik, och då började den här instrumentala versionen spelas i bakgrunden där, och sen ja, drog ju själva handlingen igång. Så vi avslutar med den här instrumentala Macken. Hej då!

Bus. You guys all the way out.

0: Ronden har vi här, avsnitt 62. Välkommen tillbaka, Merit Halmin.
1: Tack.
0: Från Yemen.
2: Välkommen, Merit.
1: Tack.
0: Inte direkt från flygplatsen, men det är bara några dagar sedan du kom hem.
1: Mm.
0: Supervälkommen.
2: Ja, kul att se dig. Du ser fräsch ut, får man säga.
1: Mm. Skenet bedrar.
2: Lite solbränd nästan.
1: Mm.
0: För nytillkomna lyssnare som aldrig hört oss, det här är Ronden Podcast, medicinsk podcast, högt och lågt om medicin med Anders Ternhag, infektionsläkare.
2: Hallå, hallå.
0: Och Christian Unge, jag är akut, internmedicinare på Huddinge sjukhus. Och Merit Halmin, narkos, intensivvårdsläkare på Danderyds sjukhus. Kort återkoppling från senaste avsnittet. Vi hade Daniel Nowinski här från Uppsala.
2: Mm.
0: Snackade plastikkirurgi och ansiktstransplantation.
2: Mm.
0: Jag är ledsen Merit att vi tog det när du var borta. Du...
1: Nej, men jag måste lyssna på det helt enkelt, för jag är så sjukt intresserad av det här med ansiktstransplantation. Men,
0: ja. Ja, men och vi kände det att när vi satt och pratade att det fanns många frågor kvar.
1: Mm.
0: Så att vi får se om vi kör en uppföljare.
1: Mm. Mm.
0: Men idag blir det Yemen special. Det måste det bli.
2: Mm.
0: Vi är jättenyfikna. Vi har inte hunnit prata så mycket här nu innan om Yemen, så att berätta, var ligger Yemen? Kan vi köra lite, vad har vi på Yemen?
2: Vad har vi på Yemen? Det ligger väl längst ner där på något sätt på, vad heter det? Saudiska...
1: Arabiska halvön.
2: Arabiska halvön.
1: Mm.
0: Du har suttit med Wikipedia innan, men kan inte du berätta lite mer?
1: Ja, det är det landet med flest invånare på Arabiska halvön faktiskt. Mm-hmm. Så de har fler invånare än Saudiarabien. Jag måste säga att innan jag åkte, Yemen är ju ett land man inte pratar särskilt mycket om i Sverige. Och av vi har ju väldigt mycket flyktingar sedan många år tillbaka från olika arabiska länder. Mm. Men jag har aldrig träffat en jemenit. Har ni gjort det?
2: Nej. Den enda jemenit som jag känner till, det är den här Ofra Hassa.
1: Vem är det?
2: Ja, men det var hon som sjöng lite jemenitiska, vad nu det var.
0: Mm. Men jemenitisk musik har man hört talas om och hört.
2: Ja.
0: Men just jemeniter i Sverige som märkt sig, det har inte jag träffat någon.
1: Nej, jag måste säga att jag hade väldigt lite associationer till Yemen innan jag åkte.
2: Ja.
1: Och är väldigt förvånad över det när jag har kommit hit och upptäckt att det är ett så otroligt intressant och fantastiskt land, verkligen.
2: Mm.
1: Ja.
2: Det enda landet på den där halvön som verkar fattigt.
1: Ja, det är en av de fattigaste länderna i världen och absolut det fattigaste arablandet.
2: Har inte de fått någon olja, eller?
1: Det finns tydligen lite olja i Yemen, men väldigt lite.
2: Ja.
1: Och, ja.
0: Det är ganska speciellt som det ligger omgärdat av Saudiarabien, vad är det, Oman,
1: Arabemiraten, Dubai, ja, du vet. Ja, verkligen, superrika rika länderna. Ja.
0: Och så bara liksom över Adensundet, viken där, så ligger Afrikas horn.
1: Ja, precis.
0: Och apropå det, hur kom du dit? För det...
1: Ja, jag fick enda vägen in i Yemen nu på grund av pågående krig då, så alla flygplatser stängda. Så enda vägen in är via båt från Afrika.
0: Mm.
1: Så man åker från Djibouti, som är ett litet land som ligger norr om Somalia.
0: Mm-hmm.
2: Okej. Okay.
1: Och som ligger liksom längst ut, mest öst på Afrika.
2: Mm.
1: Och där åkte jag då båt 14 timmar på natten över Adenviken för att ta mig in i Yemen.
0: Mm. Wow.
1: Ja.
0: Men 14, ja okej, okay. Det är så pass långt ändå.
1: Ja, det var en båt som var 20 meter lång, så det var inte så stor.
2: Oj, vilken liten båt.
1: Ja, på öppet hav. Alltså,
2: varför åkte du på natten?
1: Därför att det är farligt att komma in i Aden nattetid.
0: Alltså, eller när
1: det
0: är mörkt. Staden.
1: Ja. Mm. Så man måste anlända på morgonen när det blir ljust, okay. Och då måste man ju åka nattetid. Så det är därav.
2: Vilka var de andra passagerarna?
1: Det här är en båt som bara kör för Läkare utan gränser.
2: Så att aha, så på chartrad, liksom.
1: Ja, så på båten var det besättningen och så var det jag och en tysk ortopedkirurg som också skulle dit då, i samma syfte som mig.
0: Mm.
1: Och,
2: till samma sjukhus och stad som
1: ja,
2: du?
1: Ja, precis. Samma projekt liksom.
0: Mm.
1: Och sen var det en, det var ganska intressant yrke, en boatlog. Anställd av Läkare utan gränser, är placerad i Djibouti och vars uppgift är att följa med på den här båten fram och tillbaka varje gång det åktes.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Som också hade kontakt med liksom, gränspolisen i både Djibouti och i Aden och med Saudi som måste ge tillståndet för att man ska få anlägga i hamnen i Aden. Ja, ni vet, liksom, all politik och tjorv kring.
0: Men inga pirater då i Adenviken? Då,
1: tydligen så är det helt överspelat. Det var flera år sedan.
0: Mm.
1: Så sa alla. Jag vet inte, jag såg ingen pirat. Jag kan säga att jag var drogad hela resan dit, så jag såg ingenting. Jag hade missat om det var en pirat också.
0: Alltså, drog, du hade verkligen tagit något för
1: alltså, jag hade hade ju, träffade ju en, av en ren slump, så en vecka innan jag skulle åka så träffade jag en öron-näsa-hals, professor öron-näsa-hals, som visade sig att han forskade på åksjuka. Och jag är ju alltså malignt åksjuk. Jag cyklar ju överallt på grund av att jag mår illa på tunnelbanan, buss, ja, ni förstår. Så liksom jag var panisk.
2: Det är bakgrunden till att du cyklar.
1: Ja, det är bakgrunden till att du cyklar.
2: Ja, det visste inte jag.
1: Och jag är så...
0: Jag tror bara att du var väldigt fysiskt aktiv.
2: Tror jag också.
1: Nej, det är på riktigt. Alltså jag är verkligen fruktansvärt åksjuk. Så att jag var ju paniskt rädd över den här båtresan. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen, så rädd var jag.
0: Du är nästan lika åksjuk som en gammal kursare till mig som spydde i liften, i sån här vanlig stålift.
1: Var inte det att det var dagen efter?
0: Nej,
1: också,
0: eller hon var värre.
1: Ja, hur som helst, jag var jätterädd. Och då träffade den här professorn i ett annat sammanhang, och då visade sig att han forskar på åksjuka, och då berättade han att det fanns en tablett, ny tablett nu, som skulle vara väldigt, väldigt effektiv, men som också var väldigt sederande, alltså att man blev trött av den. Jag tänkte, det spelar ingen roll, jag tar den och så sover jag hela båtresan. Men det var ju liksom inte sömn, det var någon typ av koma. Så jävla obehagligt, alltså. Jag har inga minnen. Det finns ett foto på mig som någon har tagit när jag uppenbarligen sitter upp och är vaken. Alltså jag har öppna ögon.
2: Vad heter
1: jag
2: den minns tabletten? Inte det. Rohypnol eller?
1: Nej, den heter Arlevert. Jag tror att den indikationen är egentligen typ någon typ av cerebellär vertigo. Alltså om man har lillhjärns yrsel. Ja. Men hur som helst.
0: Okej, men du funkade mot illamående. Du kommer inte ihåg vad som hände.
1: Oklart. Ja, oklart. Oklart, men det är en minneslucka.
0: Inga foton på den du kräktes.
2: Kristian, det här kanske en tablett för dig när du ska flyga.
0: Ja, faktiskt. Jag tänkte tanken.
1: Ja, eller så var det så att jag är ganska liten och tog en stor tablett. Jag vet inte. För att det
2: men du kom fram i varje fall.
1: Ja, jag kom fram.
0: Okej, men förlåt. Aden, staden. Det är inte huvudstaden, för huvudstaden heter
1: Sanaa.
0: Men där har inte läkaren ens något sjukhus, eller?
1: Jo
0: också, okej. Okay.
1: Alltså Läkare utan gränser har ju flera huvudkontor som är liksom egna organisationer. Så det finns Läkare utan gränser Paris, Läkare utan gränser Bryssel, Läkare utan gränser Amsterdam och så vidare. Och alla de tre har projekt i Jemen. Och jag tror att det är sammanlagt 20 projekt eller något sånt. Så det är ganska många projekt som finns i Jemen utspritt. I Aden är det då Paris som har, och då är det bara ett projekt, det som jag var på.
0: Jag läste någonstans nu bara innan vi träffades att de hade 2100 anställda just nu, MSF. Bara av 97 experts och 2000 då drygt lokalanställda.
2: Så den som du var i, det är en hamnstad eller kuststad?
1: Ja.
2: Det låter ju ganska fräckt ändå. Om du är ett stort ökenland så är det under vid kusten.
1: Alltså historiskt så tror jag att Aden har varit en ganska viktig stad faktiskt. Ja. Med tanke på
2: en handelsplats liksom.
1: Ja, och precis. Mm. Och man ser det tycker jag på folket, att det är liksom ett blandat folk. Det är många som har passerat den där stan tror jag och stannat och blandäktenskap och sådär. Ja. Alltså förstår ni? För att alltså, folk är väldigt olika utseendemässigt. Det går inte att säga så här ser en jemenit ut.
2: Nej, okay.
1: Förstår ni vad jag menar?
2: Det borde ju kunna vara lite indier och sådär. Som
1: var och det var det. Och det fanns renodlade indier. Jag jobbade med en IVA-doktor. Både hennes mamma och pappa var indiska. Ja. Och liksom, de åt indisk mat hemma och sådär. Därför att Sydjemen, som Aden då tillhörde tidigare, för det var två länder som unifierades, heter det så, i början av 90-talet. Sydjemen var ju brittisk koloni. Så de hade ju mycket med Indien att göra också av det. Den orsaken de tillhörde samma imperium.
0: Just det.
1: Så de var en brittisk koloni, sen blev de självständiga någon gång i slutet av 60-70-talet, typ. Ganska sent, och blev då en socialistisk stat. Så det är den enda arabiska staten som har tillhört Sovjetblocket. Det här var för mig helt jag hade ingen aning om att det fanns en arabstat som har tillhört Sovjetblocket. Men det, så var det. Så att i Sydjemen, i Aden, så var det till exempel fri utbildning, fri sjukvård och så. Man fick väldigt mycket pengar från Sovjet. Och sen när Sovjetunionen föll så fanns det inga pengar. Systemet rasade. Och då fick man erbjudandet att slås ihop med Nordjemen. Som tillhört det Omanska riket tidigare. Haft en liksom helt annan historia. Och så slogs man ihop. Och då blev det en man som heter Ali Abdallah Saleh blev president. Och har sen varit en diktator från i början av 90-talet till 2011 då han avsattes i samband med arabiska våren.
0: Ja, just det. Och det är en ganska komplex konflikt nu.
1: Ja, den är sjukt komplex. Men jag kan säga så här att i norra Jemen så har det funnits ett folk som heter Huter, som är shia-muslimer. De har varit väldigt förtryckta av Ali Abdallah Saleh, den här presidenten. Han avsattes, men då började huterna ändå göra liksom någon typ av uppror.
2: Mm.
1: Och nu är det så att de är allierade med Ali Abdallah Saleh. Det här är jättekonstigt. Mm. Så att den forna presidenten och huterna har någon typ av koalition och strider mot den nya regeringen som nu är ute. De har blivit bortförda från Sanaa och har nu placerat sig i Aden och hävdar att de är den legitima regimen då.
2: Mm.
1: Och de har då i koalition med många andra grupper, Muslimska brödraskapet, Al-Qaida, någon självständighetsparti, salafister, Saudiarabien med stöd av Arabkoalitionen och så vidare, som strider då mot de här huterna och Ali Abdallah Saleh.

0: Hur bodde du?
1: Ja, hur körde jag?
2: På sjukhuset.
0: Jaha. I en liten personalbostad.
2: Ja, det var, kändes som en sjukhussal, men den var inredd med en vanlig säng.
1: Ja. Ja. Men måla upp typ av sjukhus. Mm. Berätta vad...
2: Det är ett väldigt fint sjukhus faktiskt. Och när jag klev in där första gången så luktade det gott. Och då kände jag bara så här,
0: det luktade inte klorin? Det brukar lukta så här lite klor.
2: Det luktade klorin blandat med rosdoft och så. Det luktade väldigt gott. Ja. Jag har insett sen var den här goda doften kommer ifrån. Det fanns en yrkeskategori, tror jag, som jag kallar för sprayarna. Mm. Ibland gick de runt och sprayade med doftsprayer. Så det var såna lukter. Men hur som helst var det ett väldigt fräscht sjukhus oavsett sprayerna. Mm. För att jag menar, sån där spray i kombination med bajs och äckellukt blir bara värre. Just så att här var det liksom rent från början och då kan man ju liksom lägga på en liten touch av ros och så blir det härligt.
1: Byggt ungefär när är det liksom...
2: Det är byggt någon gång tror jag på 70- eller 80-talet, ja. Eller 90-talet kanske till och med, i syfte att bli en dialyssjukhus. Aha. Det blev det aldrig och sen sa då myndigheterna där till MSF att ni kan få det här byggnaden. Den är liksom byggd för att vara ett sjukhus, den har aldrig varit ett sjukhus. Och så öppnade Läkarutbildningen 2012 tror jag. Och öppnade då för att vara ett renodlat traumasjukhus. Ja. Som man tar emot krigsskadade helt enkelt.
1: För hela regionen eller för liksom Aden bara området?
2: Man tar emot från hela regionen och som det är nu så är frontlinjen i Taiz, som är Aden, det vill säga Jemens andra största stad då, som ligger ungefär 2,5 timmars bilresa från Aden norrut.
1: Norrut, mitt till, ja precis.
2: Och de då som tillhör The Resistance, som strider mot huterna och Ali Abdallah Saleh, de blir skadade där men kommer inte in i Taiz, kommer inte in till sjukhusen där. Ja. Så vi hade många skadade från Taiz och många skadade från Adale, som också är en stad där uppe.
0: Mm. Så de flesta ni såg, de hade åkt bil där i 2-3 timmar?
2: Nej,
0: kanske.
2: Det var en grupp av skadade som vi fick som var liksom soldater från fronten. Sen hade vi väldigt många skadade från själva Aden där det hela tiden sprängde bomber och var skottlossning och krigföring mellan de grupperna som tidigare var enade mot den gemensamma fienden. Mm. Men när man nu har fått ut den gemensamma fienden från Aden så har de börjat slåss sinsemellan.
1: Mm. Så det är små fraktioner som...
2: Ja.
1: Okay. Mm. Men slåss de om liksom väldigt lokala, regionala områden? Där
2: ingen jävla aning.
1: Nej, skitsamma. Nej.
2: Jag vet faktiskt inte.
1: Okay.
2: För mig helt obegripligt.
1: Ja. Men det är ett rent traumasjukhus?
2: Ja.
1: Så att det är ingen liksom vanlig barn- eller ingen internmedicinsk avdelning?
2: Ingenting. Rent traumasjukhus. Ja, okay. Punkt. Mm. Det var knappt som man tog emot trubbigt våld från trafikolyckor. Utan det var liksom...
0: Var det mest soldater du såg eller var det civilbefolkning blandat?
2: Det vet jag inte.
0: Nej.
2: Det var...
0: Jo, men om det är mest män, då är det väl mest soldater?
2: Det var bara män nästan. Under min tid där så sövde jag 3 kvinnor.
0: Ja.
2: Men det var också mycket barn. Så att det är uppenbart att det är många andra som blir skadade. Så att det bara är män... alltså även när du går ut på gatan och du smäller en bomb så kommer män bli drabbade mer än kvinnor. För kvinnor rör sig inte ute på gatan lika mycket. Så att det går inte... Det är svårt att veta. Dessutom är det så att soldater i Jemen, med tanke på att det inte finns en militär som strider mot en annan militär, så går ju inte de runt i likadana uniformer och är liksom lätt att identifiera. Utan för mig såg de liksom lite likadana ut allihopa. Hade på sig någon kamouflagebyxor, en t-shirt, någon bandana och kalashnikov. Så såg alla ut. Och det var liksom väldigt oklart om det var en privatperson som var på väg till fik eller om det var en soldat. Eller, för mig var det...
0: Gick du ut på stan någonting? Eller
2: jag fick inte röra mig överhuvudtaget från sjukhuset. Det var knappt så jag fick gå ut på gården på sjukhuset.
0: På grund av kidnappningshot och att man träffas av någonting och sådär. Ja.
1: För striderna var in på sjukhuset eller i närheten? Du hörde smällar och sådär?
2: Ja, skottlossning hörde man hela tiden. Ja. Men det kunde ju också vara att de hade bröllop. För då skjuter de också i luften. Så det var jävligt oklart.
1: Ja.
2: Det var liksom bara att inte vara rädd helt enkelt.
1: Nej.
2: Försöka koppla bort det.
1: Men du sa att du sövde 3 kvinnor. Men hur lång tid var du där nu?
2: 5 veckor.
1: 5 veckor. Under 5 veckor, hur många män sövde du då? Hur många sövde du?
2: Ja, nej, det vet jag inte. Jag kan säga att under den tiden jag var där så opererade vi 550 operationer. Det råkar jag veta för att det var jag som gjorde statistiken. Ja. Det är klart att jag inte sövde alla de 550. Nej. Men alltså, det var sjukt lite kvinnor. Alltså, jag menar att jag kan räkna dem på min hand.
1: Jag ville bara måla upp liksom för mig själv och lyssnarna. Mm. En vanlig dag för dig?
2: Alltså, en vanlig dag för mig var väldigt olika. Därför att jag var både på intensiven och ibland på operation. Mm. Alltså det här var ett sjukhus. Vi var 2 medicinska experts. Alltså det var jag som var anestesiolog och sen så var den här ortopedkirurgen. I övrigt var all annan medicinsk personal jemeniter. Och där var det till exempel fanns det då 4 jemenitiska anestesiläkare. De var specialister, de var skitduktiga. Jag behövde inte ha någonting med dem att göra. Alltså de kunde jobba självständigt. Problemet var att de var inte tillräckligt många för att täcka det behov som behövdes. Så att ibland var jag inne på operation bara för att det behövdes en anestesiolog till. För att vi hade 2 operationssalar. Så ibland hade jag dagar på operation, ibland hade jag nattjourer på operation av samma anledning. Men i övrigt behövde inte jag stötta dem. Alltså vi var jämlika.
1: Och du var inte deras chef?
2: Inte alls, nej. Däremot så behövde intensivvården väldigt mycket stöd. Där fanns det 4 doktorer som jobbade. Och de var duktiga och ambitiösa, men de var unga, inte specialister och väldigt oerfarna. Så där hade jag mer en roll av... Ja, alltså om jag ska beskriva dem... jag ledde arbetet, jag hade liksom, jag ville ha kontroll, jag liksom gick ner på nätterna och stämde av. De startade ingen behandling egentligen utan att prata med mig. Jag skulle nästan jämföra dem med väldigt duktig IVA-sköterska. De var läkare, men de hade ganska dåligt självförtroende. Så de tog liksom, vågade aldrig fatta riktigt medicinska beslut. Utan de var bara sjukt duktiga informatörer. De kunde verkligen berätta hur patienten mådde. De hade koll på alla patienter. De kunde liksom historien, förstår ni? De visste exakt hur mycket som hade förlorat, i vilket drän och så vidare. Men de fattade liksom inga beslut, vågade inte ta särskilt mycket initiativ.
1: Så reflektion där... lite då kring vad du säger, att läkaren hade öppnat sjukhuset 2012, hur länge de hade opererat och sådär, eller hur länge det har varit operativt. Men varför har de inte utvecklat en självständighet då? Är det, alltså det är ju experts då som kommer in som du är där för en vecka,
2: några månader. Dels tror jag inte att man har fokuserat så mycket på intensivvården tidigare. Nej. Intensivvård är ett ganska nytt begrepp inom Läkare utan gränser. Och, ja, så dels är det så. Sen är det också så här att de doktorerna som var där, de har ju inte varit där i 4 år. Utan det är ju en omsättning på folk på den nationella sidan.
1: Ja, okej. Okay. Men eller, varför det? Eller, ja, så som det alltid är. Men många hade väl varit där länge, eller vadå?
2: Nej, det hade de inte. De var unga, de hade jobbat där ett halvår eller ett år. Okay, så det hade de inte. Jag kan inte svara på varför, men så var det med dem. Och sen tror jag att det är en hierarkisk fråga. Att de var inte specialister. De blev bemötta ganska som att de inte var så kunniga av kirurgerna och ortopederna som gick in. Och ni vet, då kommer de och styr på IVA, men styr bara sina specifika patienter och är där en gång per dag. Lite som det skulle kunna... Jag kan se hur det kan... Ja, när det inte finns tydliga IVA-specialister och IVA-doktorer som liksom tar ansvar för sina patienter så finns det det här... Det är mer en organisatorisk fråga, tror jag.
1: Sorry, det var kanske ondsamt, men... Berätta mer. Du var mest på IVA, men du sprang till operation också. Och nätter, sa du, och du hade jourer och så.
2: Och sen också akuten såklart. Ja, överallt där det behövdes.
0: Ja. Och vad var det för patienter som kom in? Var det alltså skottskador mest? Eller?
2: Ja, det var alltså... Absoluta majoriteten var ju penetrerande våld. Det kan jag säga. Det var säkert över 90% penetrerande våld. När det kom trubbigt... kontra trubbigt. I Sverige, om vi pratar trauma, då har vi trubbigt våld. Det vill säga trafikolyckor, du får skador, någon ratt som trycks in mot magen, men du har ju liksom inget öppet sår. Nej. Förstår ni vad jag menar? Man får en viss typ av mer diffusa skador med blödningar och så. Medan penetrerande våld, det är liksom skottskador, knivhugg, Här var det, ett knivhugg kommer jag ihåg, men alltså, annars var det majoriteten var skottskador eller bombexplosioner. Granatsplitter.
0: Såg du direkt när de kom in så här, det här verkar vara ett granatsplitter eller det här var ett
2: skottskador? Jag började lära mig lite, men det där är ju liksom en hel kunskap som heter ballistisk någonting, ni vet, kunskapen om ammunition och high velocity weapon och low velocity.
1: Jag tänkte fråga, har inte du lärt dig lite sånt där?
2: Jo, jag har ju varit på föreläsningar, men det är som att inte fastna, jag fattar ju ingenting, jag tror jag är dum i huvudet.
0: Men det går inte att se direkt så här, den här killen verkar skjuta.
2: Jag kan se ganska tydligt om det är ett ingångshål eller utgångshål, det har jag lärt mig. Fast ingångshålen är fina och små och utgångshålen är fula och liksom som kratrar. Det är det ena. Men sen måste jag bara berätta, sista nattjouren, jag gick nattjour ända tills morgonen och sen åkte jag direkt. Och den jouren så kom det in en man som hade, och det måste jag också säga, att det finns ju vapen, även skottvapen, heter det skottvapen?
0: Ja, skjutvapen.
2: Skjutvapen, nu kan jag inte prata alls. Skjutvapen som liksom har en kula, men att kulan exploderar kanske till och med innan den träffar kroppen. Ja. Så att det blir, ser nästan ut som granatsplitterskador. Förstår ni vad jag menar? Så det där med att det var granatsplitter eller skottskador var inte heller helt givet att man kunde se skillnaden på. Men hur som helst, han kom in och hade...
1: Det bizarra är bara att det finns regler för sånt också. Vad som får användas
2: vad som man
1: i krig.
2: Humanistiskt.
1: Dumkula eller vad kallas för.
0: Nej, men de här halvmantlarna, det är väl någon som expanderar på vägen in liksom.
1: Gud vad, det är så sjukt att man sitter och pratar om det här.
2: Ja, men får jag bara säga då att sista nattjouren, då var det en man som kom in och han hade då någon typ av skottskada i bröstet. Mm. Ett väldigt litet hål och det blödde från det. Och sen hade han också ett ganska litet och fint hål rakt in i buken.
0: Mm.
2: Och så hade han peritonit, alltså brädhård buk. Så det var liksom ingen snack om att någonting hade gått jävligt sönder i buken och att han behövde en akut operation. Mm. Han var dessutom i chock. Och så tar vi in honom på operation och då säger kirurgen, jemenitiska kirurgen till mig så här, vi behöver inte lägga in ett drän i thorax, alltså ni vet ett drän in mot lungan, därför att det såret han har i thorax, det är ytligt. Och det är inte ingångs, alltså det är inte liksom, kommunicerar inte med det här i buken, utan det är buken, båda är ingångshål. Det ena, det är i bröstkorgen har hamnat ytligt och det är buken, det har gått in och där är kulan kvar inne i buken tror jag, sa han. Jaha, så jag tänkte för mig själv, hur fan kan han veta det här? Men jag litar på honom, för han var jätteskicklig, jag jobbade med honom då i flera veckor och jag liksom litar på honom. Så jag sa så här, okej. Han bara, så var inte rädd, intubera. För att annars finns ju en risk att om det finns en skada i thorax behöver inte den vara så problematisk förrän man börjar övertrycksventilera med respirator. Men då sa jag så här, men ja, då tror jag på dig. Då gör vi så. Och blir det ett bekymmer nu när jag är intuberat, då slänger du in ett drän snabbt. För de slängde ju in det på en halv sekund. Det var liksom inte en tidsfråga. Han bara, absolut. Sen kom det då, för då hade det precis några dagar innan jag skulle åka anlänt en expertkirurg från Hongkong. Och helt plötsligt springer han in där på salen. Lite så här sensationslysten, ville vara med på en laparotomi mer än att de facto hjälpa till liksom. Då kommer han in, han bara, det här är ju skandal, vi måste lägga in ett drän i lungan. Nej, så jag vet att doktor Iqbal här, han har förklarat för mig att det där är en helt ytlig skada som inte är kommunicerad med den i buken och jag känner mig trygg med det, så att jag kommer intubera nu. Vi var ju precis på väg att intubera. Jag bara, nej men jag kommer intubera nu, så. Han bara, nej, men alltså du som anestesiolog, du borde verkligen inte gå med på det här. Vi måste ha in ett drän, alltså. Det här kan gå åt helvete. Ja, och då känner jag så här, orkar inte tjafsa. Och Iqbal, som är en jättefin jemenit och väldigt ödmjuk, han liksom tog inte strid för sin sak heller. Så den här Hongkong-kinesen då skulle liksom leka macho och hjälte och tryckte in det här dränet. Det tog dessutom ganska lång tid för honom, för han var inte lika van som jemeniterna. Och det kom inte ut någonting ur det dränet. Och jag var liksom bara tvungen att säga det när jag hade liksom intuberat sen. Att oj, inget blod, ingen luft. Typ. Och så öppnade de buken och mycket riktigt. Mm. I buken så var det då jättemycket skador. Mm. Kulan fanns kvar. Diafragman var helt oskadad. Det vill säga det hade ingen kommunikation med det här uppe. Nej. Och det här uppe låg bara precis i underhudsvettet. Såklart har Iqbal rätt. Mm. Och liksom det är det jag känner, att man kan ha lite ödmjukhet. De här människorna jobbar med det där hela tiden. Vi kommer från ställen, jag menar jag har aldrig sett en skottskada innan jag kommer dit. Jag menar, vem är jag? Jag litar på Iqbal. Jag trodde han hade rätt och han hade rätt. Och den här Hongkong-kinesen kunde liksom inte ens säga någonting då. Utan då bara står han tyst istället för att säga så här, gud jag hade fel, men det är inte hela världen att fylla in ett drän eller vad som helst. Han kommenterar inte ens. Jag tyckte han var så dryg alltså.
1: Radiologi, gjorde ni en röntgen på de här patienterna?
2: Ja, det var till och med en röntgen gjord på den här mannen med en helt clearad lungröntgen.
1: Dessutom.
2: Som jag dessutom visade den här Hongkong-kinesen, men han skulle ändå trycka in det här dränet. Ja, vi hade en vanlig slätröntgen. Mm. Så vi kunde göra vanlig lungröntgen, vi kunde göra vanlig röntgen av buken och sen såklart all ortopedisk röntgen. För vi hade ju extremt mycket ortopediska skador. 80% ortopediska
1: skador. Men inga ultraljud?
2: Vi hade en ganska fin Sonosite ultraljudsapparat. Ja, förlåt.
1: Nej, det är lugnt. Kör hårt.
2: Nej, men varför jag säger det bara för att det var lite tryggt, för man kände igen, knapparna. Där det fanns en bukprobe och det var, akutläkarna var ganska duktiga på att göra FAST. Men det här är liksom ultraljudet man kan se om det finns fri vätska i buken. Och sen fanns det en linjär probe så att narkosläkaren var glad.
1: Det här är ju lyxkirurgi måste man säga.
2: Ja, jag använde... Vet du att jag använde, till exempel hade vi en... 7-årig kille som kom in, det var en masskadesituation. Det hade varit en stor bombexplosion och vi fick in över 20 svårt livshotande skadade samtidigt. Också fascinerande. Jag menar, det skulle vi inte klara på KS eller Danderyd. Vi har ju liksom inte...
1: Inte på alla Stockholms sjukhus tillsammans.
2: Nej, men där funkar det. Alltså det är fascinerande. Ja. Så jag måste säga att jag är asimponerad över den vård som bedrivs där. Men i varje fall, då fick vi in en 7-årig kille. Och han var helt... Ja, honom skulle jag kunna prata länge om. Men han prioriterades som svart i triaget.
1: Alltså död?
2: Ja, nej, eller död eller... Låt honom dö, ja. Det vill säga satsa inte på honom. Nej, för man kan ju få färgen röd som betyder att man är livshotat skadad och att alla insatser ska göras. Mm. Och så kan man bli gul, att det går att vänta lite. Mm. Och så kan man bli svart. Och han hade prioriterat som svart. Men någon kom till mig och sa, jag tycker inte det känns bra att han är prioriterat svart. Kan du komma och kolla på honom? Och jag kom dit och det var en liten kille. Jag såg ingen yttre skada förutom en liten skråma på halsen. Och han var...
0: Men var han vaken och pratbar? Och
2: nej. Alltså han hade inget blodtryck, hade han inga perifera pulsar. Men han hade någon typ av agonal andning.
1: Alltså ojämn andning.
2: Väldigt ojämn, sån där nära döden andning. Och så klämde jag på magen och den var mjuk. För även om man har blött ut i magen så brukar ju den bli hård. Ja, men jag tänkte så här, men vart har han blött ifrån? Han fattar inte riktigt. Men varför... Men då sa jag så här, har vi försökt igenom vätska? Och se liksom om han svarar på det. Nej, för vi får inte in och infarter. Och det var omöjligt. Jag kunde inte heller hitta någon. De var jätteduktiga på att sätta nålar där. Och jag kunde inte heller hitta något alltså på honom. Och då använde den här linjära proben och kunde hitta ljumskvenen. Och fick in en grov infart i ljumskvenen. Och gav en liter vätska snabbt. Och då började det tokpulserande blöda från den här lilla skråman på halsen. Aha. Så han hade träffats av ett litet, litet granatsplitter. Mm. Men det hade hamnat så illa så det hade liksom skurit av halskärlet.
1: Men så man, alltså han var blött ut utanpå, man, det var blod på halsen? Eller?
2: Ja, det var blod över hela honom. Okay. Men det fanns liksom
1: men man
2: inget...
1: visste inte riktigt var...
2: Nej, plus att han hade transporterats från något ställe. Okay, så det var ju liksom, och då ropade jag på kirurgen och kom en kirurg och lyckades liksom i blindo på, från utsidan sätta och klämmor bara för att klämma av. Och tänkte jag, men gud, honom kan vi ju rädda, du vet. Alltså jag blev så upp i hej och adrenalinstinn. Och började liksom skrika efter blod och vi fick dit något nollnegativt blod och vi började ge. Och så sa jag, men vi tar in honom på operation. För då, och jag intuberade honom, då hade han också blött inåt, förstår ni? Så att det var liksom väldigt svårt. Men jag fick ner en tub.
0: Men det var en karotisblödning då? Eller?
2: Ja, jag tror det. För det var ju pulserande. Det måste ha varit en karotisblödning.
1: Alltså det stora artärkärlet.
0: Var sulle på halsen någonting? Eller såg han asymmetrisk ut på halsen? Eller?
2: Ja, när jag intuberade så var han
0: superasymmetrisk. Men inte utan på skriften liksom?
2: Nej, inte tydligt då. Jag vet inte, jag var så stressad också så jag minns inte alla detaljer.
0: Vad spännande det här är. Man blir helt svettig.
2: Men i varje fall, jag blev verkligen så här, nej men vänta nu, vi kan rädda den här killen.
0: Ja.
2: Sen visste jag ju inte hur länge han hade legat helt utan blodtryck så att jag visste inte vilken hjärna jag räddade honom till.
0: Precis.
2: Men du vet, man glömmer sånt då. Då blir man bara så här uppe i hej och ska rädda. Sen får man, vilket kanske inte heller är bra, men hur som helst. Och vi fick in mer blod och sprang med honom in till operation. Och när jag kopplade upp honom på operation så får jag ett blodtryck, alltså 65 över 40 eller någonting, men ändå ett uppmätbart blodtryck. Det var uppenbart att det gick att resuscitera honom.
0: Ja, just det.
1: Återuppliva honom.
2: Ja, eller, typ. På något sätt. Eller jag vet inte, resuscitera. Jag är så jävla nöjd när jag lyckas uttala det där. För det är så att man kan börja stamma för mindre. Liksom, resuscitation.
1: Ja.
2: Ja, skitsamma. Det hemska var att när de sen öppnade upp lite större och började dissekera så såg de att hela ryggmärgen var skadad. Och så kom de åt ryggmärgen. Och i den vevan slutade han helt att andas. För han hade andats spontant innan. Så han hade... Men, då kände jag bara så här, alltså du vet, jag kan börja gråta nu när jag tänker på det.
1: Mm.
2: Vad är sannolikheten? En enda jävla pyttelitet granatsplitter. Och så hamnar det så jävla illa så att det tar av halskärlet, vilket vi hade kunnat fixa.
1: Mm.
2: Men också ryggmärgen på en nivå ovan det som styr andningen. Mm. Så att han liksom inte, så han dog.
0: Usch.

0: Bara några följdfrågor kring akuten där.
1: Ja.
0: Var det akutläkaren som jobbade där? Eller var det kirurger då? Eller?
1: Nej, det var akutläkare. Mm. De var också unga och inte specialister. De tillhörde liksom samma garde som de här IVA-läkarna. Mm. De var jätteduktiga. Alltså, du vet, när de satte de här thoraxträna, det var ju liksom en fröjd att se.
0: Så de stabiliserades där nere på akuten då?
1: Ja.
0: Liksom in med...
1: Med drän,
2: volym,
1: vätska, blod och sen till operation.
0: Mm. Och via någon röntgen ibland och så.
1: Mm.
2: Fanns det blod så att det räckte?
1: Ja, i såna här akutsituationer så hade vi aldrig problem med blod. Vi gav också väldigt mycket blod på IVA. Alltså de blödde ju så jävla mycket. Ja, det var ju därför de kom in såklart, men... Mm. Det var någon gång i mer lite så här planerad kirurgi, alltså någon som hade kommit in akut såklart, men som skulle återopereras efter någon vecka, som hade en ovanlig blodgrupp. Då fick vi skjuta på operationen en dag för att de skulle kunna ringa in någon med den blodgruppen som skulle kunna donera och sådär.
0: Men du vet inte var blodet kom ifrån?
1: Jo, man ringde in familjen.
2: Men bra fråga, Christian. Alltså, i ett sånt här land, har man liksom blodgivare som vi har, eller är det import av blod?
0: Nej, men det kan inte
1: vara. Import är det inte. Det kommer inte in någonting till adeln.
0: Och
1: det är ju liksom en belägrad
2: sak. Men då funkar ju blodgivningen helt enkelt.
0: Ja, det måste
1: ja, men alltså, ska jag opereras, då ringer man till min mamma, syster, pappa och jag förstår, kusiner. Men och så får
2: in,
1: de komma.
2: Om du kommer in som ett trauma, då är inte
1: och
2: någon...
1: Och sen har man några blodgivare som ger noll negativt och så, som det... man har alltid på lager. Ja.
2: Okay.
0: Men det är ändå, jo, precis. Men det finns ju problem där i vissa länder, som i vissa afrikanska länder till exempel, när HIV-prevalensen, alltså mycket HIV
1: dels
0: finns.
1: Det, och sen finns det också kulturer där det anses inte bra att lämna bort
0: exakt.
1: Blod. Det problemet finns inte i Yemen. Tvärtom, de är väldigt för att lämna
0: så
1: blod.
0: Så utifrån ändå hemska förhållanden, så blod var inte ett problem?
1: Det var inte det största issue, nej.
0: Okej.
2: Okay. Men Märit, röntgen hade ni, slätröntgen i alla fall, och blod hade ni. Ultraljudsapparat sa du, respirator, vad...
1: Nej. Respirator på operation, inte på intensivvården. Det var den stora...
2: Inte på intensivvården?
1: Nej, det var den jättestora omställningen för mig och som jag panikade på många gånger. Vi hade inte möjlighet att ventilera patienter. Alltså, ja, under operation, men inte annars. Och de kom in med stora skador i bröstkorgen.
0: Men vad gjorde ni då på IVA?
1: Ja, alltså, visste man redan på akuten att det här är någon som kommer att behöva långvarig respiratorvård, då tog vi inte emot dem. Då kom jag dit, intuberade, stabiliserade patienten och sen så försökte man skicka till ett annat sjukhus.
0: Fanns i Aden, eller?
1: Som fanns i Aden. Aha. Problemet var att sjukhusen i Aden funkade sådär. Och de tog emot ibland och ibland tog de inte emot. Det var mycket tjorv med
2: och då handventilerar man under transporten, eller?
1: Ja.
2: Jaha.
1: Men annars var det någon som behövde intubation och respirator och låg hos oss då. Fick de det?
2: Ja.
1: Det var jättejobbigt. Jag någon gång intuberade jag i akutskede och sen stod jag där. Och han ventilerade.
2: Och, vad hände nu då,
1: och det var väldigt svårt beslut att fatta då efter. Jag stod där i 4 timmar, kunde inte sluta handventilera.
0: Men det låter kanske bizarrt, men det fanns inte då att man kunde liksom ta en familjemedlem och att de körde en...
2: Fast det går ju inte att hålla på för länge.
1: Alltså problemet är att ofta med de här lungskadorna så behövde ju de väldigt höga nivåer av syrgas. De behövde ju ventilator. Alltså de behövde respirator därför att de behövde så mycket syrgas. Ja. Den syrgasen kan man inte ge med handventilation. Så att det funkade liksom inte. De hade behövt bra respiratorvård.
2: Du, vad saknar du mer av för saker?
1: Ja, men alltså, jag saknade mycket, men det beror ju också på att jag är van att ha allt. Det är inte säkert att allt det behövs. Nej, förstår du vad jag menar? Hade jag fått vara där lite längre kanske jag hade kunnat anpassa mig.
2: Jag fattar, men så som du är nu och upplever Sverige och du är van med vissa saker.
1: Jag tyckte det var jobbigt att vi inte hade mer blodprover än vad vi hade. Vi kunde ta HB.
2: Yep.
0: Hemoglobin, blodet.
1: Ja, men dels tyckte jag var, vänta lugn, så här, vi kunde inte ta alla vi kunde inte ta så mycket prover.
2: Nej.
1: Och de prover vi tog, jag litade inte på resultatet. Det tyckte jag också var jobbigt. Alltså jag kunde ta
2: kvalitet på
1: svaren. Nej, men jag kunde till exempel ta kapillärt blodvärde på operation.
0: Mm.
1: Och så kunde jag få svaret 2,9. 29.
0: Ja.
1: Det vill säga typ du har ingen blod. Och så kände jag att men det stämmer inte med patienten hur han ser ut och sådär. Och så tar jag ett prov och skickar till labb och då får jag svaret 89. Och sen så tar vi om det på en 3D-maskin och då visar det 54. Nej, men till slut blir man bara så, men vad fan, det är ju liksom jättestor skillnad. Jävla, jag vill veta.
2: Ja, jag förstår.
1: Så dels, det tyckte jag var jobbigt. Men sen kunde vi ju ta, vi kunde ta blodvärde, vi kunde ta njurvärde.
2: Det här verkar ju ganska bra ändå, att sköta den patienten, så trots att blodvärdet kunde vara 29, 89 eller 54.
1: Så vad sa du? Så tänkte jag...
2: Ja, du blev inte så att du tänkte att jag klarar ju här ganska bra ändå, trots att jag inte fattar vad det rätta blodvärdet är, liksom. Det blev inte en sån
0: reaktion. Att du började gå på kliniska tecken, du tittade på liksom konjunktivan och så.
1: Jo, det gjorde
0: och
1: jag
0: ögonen
1: ju.
0: Och
1: ja, det är det jag menar. Jag tror att på slutet saknade jag saker och ting mindre än vad jag gjorde från början. Exakt. Men från början så panikade jag över det där. Jag bara så här, det här är inte att lita på, hur ska man göra? Och, du vet, och drog igång någon liksom stor scen. Och alla bara, typ, ingen var alls lika upprörd som mig. Så att jag tror att, vad svenska Märit saknade betyder inte att det de facto saknas. Förstår du vad jag menar? Utan det är vad man är van vid och så. Men
2: mer då?
1: Vad jag verkligen saknade på intensivvården, det var att vi inte kunde ta elektrolyter, alltså saltbalans.
2: Kalium?
1: Kalium kunde vi ta. Men vi kunde inte ta natrium. Och nu ser det ut som att det är typ ett löjligt prov. Det är det inte, Anders. Det är du som är,
0: det är
1: du som är outbildad infektionsläkare. Natrium är ett extremt viktigt prov. Ja. Nej, men jag tyckte det var jättejobbigt. Och jag hade också ett fall första dagen jag kom dit. Så var det en man som började krampa på intensivvården. Och ingen visste varför. Han hade liksom ingen epilepsi och vi fattade inte. Och jag tyckte han såg så himla svullen ut. Och liksom, han hade legat på intensivvården några veckor, två veckor. Och jag gick tillbaka och började kolla. För de följde väldigt bra vätskebalans på patienterna. Men de räknade aldrig ihop den och brydde sig om den, men de följde den. Så att jag liksom började räkna ihop och såg då att han var 16 liter plus. Och tänkte då att jag tror att han krampar för att han har lågt natrium, men har ingen aning. Och det var liksom obehagligt, men då gav jag honom högkoncentrerat natrium, han slutade krampa. Och nu får jag väl tro att det var rätt liksom.
2: Ja, det låter
1: så. Men ja, vi pratar ändå om en kirurgisk intensivvårdsavdelning där folk har drän med massor med vätskeförluster från buk och från konstiga tarmar och så vidare. Och man ger mycket vätska och man måste veta vilken typ av vätska man ska ge. Jag känner mig väldigt trevandes i blindo utan detta natrium.
2: Nej, det kan jag förstå. Men det här för att jag såg lite fnissig ut var för att jag tänkte på min en klasspappa som är, han är primärvårdsläkare i Stockholm. Han sa till mig att han har slutat ta natrium.
1: Men han sitter på, ja, men han sitter på vårdcentral och jag kanske inte behövs där, men på en intensivvårdsavdelning är det
2: han
1: en helt
2: liksom så här att men alla har ju lite lågt. Han tänkte på alla de här äldre.
1: Jo, men det är ju, men du kan ju inte jämföra.
2: Nej,
1: det
2: med intensivvårdsavdelning.
1: Nej,
2: jag säger det.
1: Bra, tack.
0: Jo, men lite så, alltså det är ju rolig jämförelse där med den blodvärde, hemoglobin och natrium. Därför hemoglobinet är på något sätt, du har ju mera kliniska tecken på om du har ett lågt blodvärde än natrium. Ja. Natrium ska sjunka ganska mycket för att du ska börja bli liksom trött och förvirrad och sen så krampa. Så att...
1: och jag menar det här som vi håller på intensivvården här, att man inte ska höja natrium med mer än 0,5 millimol på 2 timmar och max 6 millimol på ett dygn. Ni fattar att jag körde liksom inte det konceptet på honom. Nej. Jag gjorde det bäst jag kunde och hoppades på att han inte skulle få central pontin myelinolys. Låg lite sömlös i 2 dygn, men han utvecklade aldrig något sånt. Så. Inshallah.
0: Något annat du saknade? Alltså fanns det bra... Alltså, operationerna, sterilitet, hygien, allt sånt här, funkade det bra?
1: Verkligen. Alltså, jag måste säga att jag har trivts där mycket därför att jag har känt mig stolt över den vård vi har bedrivit. Det har saknat saker, absolut, och det var inte Danderyds nivå. Men det var oerhört bra nivå utifrån den kontext vi befann oss i. Det var sjukgymnastik. Jätteintensivt. Vi hade en sjukgymnast varje dag, hela tiden på IVA. De fick upp patienterna ur sängen, de höll på med andningsgymnastik. Ni vet den här riumpipan som vi har på sjukhus där man ska liksom blåsa för att liksom, göra andningsgymnastik. Det hade inte de, men de tog ett munstycke och kopplade till en vanlig handske. Och så låg patienterna och blåste upp den här handsken till en stor ballong. Vi hade psykolog som var med på varje IVA-rond för att kunna liksom se vilka som behövde psykologstöd. Och
2: men det har ju inte, det har väl inte ens sinnesvila.
1: Nej, men det är det jag säger. Det var en fantastisk vård. Ja. Den var empatisk. Man pratade med patienten. Det var jättefin patientkontakt mellan alla doktorer, sköterskor och så vidare. Jag tyckte det var otroligt bra. Det var rent, precis som jag sa. Alltså när det var de här masskadetillfällena så var det ju väldigt mycket patienter på liten yta. Och det var ganska trångt. Och då, till exempel en gång, minns jag mycket väl, där vi stod och gjorde hjärt-lungräddning på någon som kom, som hade hjärtstillestånd, hade öppen... alltså skottskada i buken där tarmarna liksom hade åkt ut. Ni vet, alltså jag har sett så bizarra saker. Men då i varje fall stod vi där och höll på med hjärt-lungräddning och blod kom ju liksom från buken och ner på golvet. Och då är det liksom någon som håller på och är i vägen för mig hela tiden när jag håller på att ventilera patienten.
2: Tittar upp,
1: ja, då är det ju liksom städare som är där och svabbar. Man bara känner så här, det här är och de är ju jätteviktiga och det var ju fantastiskt, men liksom snälla just nu, backa lite. Men jag vill exemplifiera med att det var ett väldigt rent sjukhus. Man tog det väldigt seriöst det här med hygien och sterilitet och sådär. På operation var det liksom dödsstraff om man inte hade på sig munskydd. Och där känns det som att det har blivit någon missuppfattning. Alltså du vet, om du går in på en operationssal där man opererar en brusten, skottskadad tjocktarm där det är bajs i hela buken. Varför i hela fridens namn ska man ha munskydd? Som narkosläkare när man står på andra sidan salen. Det finns ju ingen kirurgi som är smutsigare än krigskirurgi. Så det finns ju liksom ingen anledning och patientens vägnar att skydda dem mot våra eventuellt utandade bakterier. Men det där gick liksom inte ihop. Så ibland, det var ju väldigt varmt i Yemen. Och det kunde även vara väldigt varmt på operation. Ibland kände jag liksom att jag fick lite så här att jag inte kunde andas av den här munskyddet. Och drog ner det liksom så att nästippen syndes. Då var de så här, doktor Amari! Och pekade liksom upp med det där munskyddet. Så det var liksom extremt krampaktigt höll de fast vid sådana regler. Jag drog ingen stor diskussion om det. För jag kände så här, whatever.
0: Jo, men en tanke som jag tänkte på i Yemen med massa olika folkgrupper och, eller fraktioner som strider mot varandra och så har du patienter som kommer in här nu. De personalen då som du jobbade med, visste du, fanns det några slags tensions?
1: Mellan personal
0: och mellan personal och patienter. För du sätter det så bra...
2: Och mellan patient och patient kanske?
0: Patient, precis.
1: Det är en stor fråga. Jag ska försöka säga hur det är. Eller hur jag uppfattade det. Ni vet den här läkareden som är att vi behandlar oavsett vad man har för religiös bakgrund eller etnisk bakgrund eller åsikt eller vad man har gjort i sitt liv. Är det en patient så gör vi det bästa för patienten framför oss. Det vill säga... Och på riktigt, jag tror inte att jag skulle ha något problem att göra hjärt-lungräddning på Hitler.
0: Nej,
1: därför att han är min patient. Sen kan jag hata honom efteråt och skjuta honom efteråt. That's one thing. Men i min profession som läkare, jag gör hjärt-lungräddning på Hitler. Det ska liksom vara ostridbart på något sätt. Jag upplevde det som att det var helt införlivat och helt självklart för all personal där. Jag hörde dem prata, till exempel vi hade en patient som de sa, han är mördare. Jag vet inte vad de menar med det, för att jag tror att ganska många tyvärr i Yemen blir mördare. Man blir ju det i krig. Men av någon anledning menar de att han var mördare och att han är en dålig person. Det sa de. Men de betedde sig så fint och respektfullt mot honom i patientkontakten. Verkligen. Så att, alltså, det här är inte bara... Jag är liksom tagen. Jag är verkligen helt liksom...
0: Men det är jättehärligt att höra, för att jag menar, i krigssituationer, just det här traumasjukhus som du jobbar på, så måste det ju vara ganska vanligt då att det kommer in liksom två kombatanter från vardera sidan. Och så kommer det framförallt in anhöriga till de här olika
1: Nu pratade jag om personalen gentemot patienterna. Det var också så att personalen uttryckligen... Jag kom väldigt många av dem nära. Jag kände att jag hade jätteförtroliga samtal med dem. Och de sa alltid att... de verkade inte stödja någon grupp. Utan, och det var hemskt att höra. De var, hade inget hopp om framtiden. Alla var samma skit. Jag hörde ingen stöd i någon specifik grupp. Men de sa också att det är kontexten som har skapat de här människorna. Alltså förstår ni, de hade den strukturella synen. Så det var inte så här, den här är Al-Qaida och han är ond. Utan den här hemska situationen har skapat hans ondskefulla handlingar, eller att han tillhör den dåliga gruppen och så vidare. Så deras, jag upplevde en enorm empati, humanism och solidaritet från personal till patienter. Sen fanns det patienter som upplevde sig hotade av andra patienter, sa det. Jag såg inte dem bli hotade, men de sa det, och vi hade isoleringsrum som vi låtsades vara isoleringsrum av infektionsskäl, men som egentligen var av säkerhetsskäl. Så man låg ofta på isoleringen security reasons, så att säga. Det förstod jag aldrig, jag försökte aldrig med blanda mig i det heller, därför att det känns som att det inte, jag vill inte veta.
0: Nej.
1: Men sen vill jag bara säga att mellan patienter och då vet ju inte jag om de tillhörde samma fraktion eller så, men vad jag kan säga var att de här som kom långväga ifrån, från Thais och Adale, de fick ju sällan anhöriga som kom och hälsa på dem, för de kunde väl inte komma dit. Men klockan 3 på varje dag var det besökstid på IVA. Och alltså, vart jag än var, om jag var på operation eller vad fan jag än var, så såg jag till att vara klockan 3 på IVA. Det var fantastiskt att se när anhöriga kom. Och hur de här papporna kysste sina söner. Det var så mycket kärlek. Det var liksom som att, jag kände mig nästan hemsk som satt och gottade mig i det, men det var som att titta på någon så här Hollywoodfilm och gråta. Förstår ni? Det var så vackert. Jag kunde liksom inte hålla mig därifrån. Och då kom alltid anhöriga med mat. De fick mat på sjukhuset, men det var väl liksom det man hade med sig. Så de hade med sig frukt och man hade med sig juicer, de hade med sig mat. Och då, sen gick de här anhöriga, och då såg jag så många gånger hur patienterna delade hälften med de som låg bredvid, som inte hade fått någon anhöriga besök, som kom långväga ifrån. Så att, alltså, jag upplevde hela Jemen som ett fantastiskt solidariskt folk, samtidigt som jag vet att det är fruktansvärt krig och de mördar varandra och det är tusentals fraktioner. Det går liksom inte ihop. Men det här är min bild, och jag är helt tagen av den.
0: Merit, du pratade om maten där på som anhöriga kom med. Hur var din mat?
1: Ja, först och främst så var det ju så fantastiskt att anhöriga började även komma med mat till mig.
0: Ja, stackars Merit, hon är så smart.
1: Ja, jag fick mangojuice ganska ofta. Gudomligt.
2: Det låter jättegott.
1: Ja. Jag har ätit jättebra igen. Fantastiskt.
2: Kan du berätta lite om det jemenitiska köket?
1: Ja, väldigt arabiskt. Ni vet, varje måltid består av liksom 6-8 rätter som man kan välja mellan. Väldigt mycket fantastisk salladskultur, jättemycket olika sallader med tabbouleh liknande, fårost, tahini dressingar, jättegott. Sen hade vi väl ganska mycket kött. Jag måste säga att jag hade svårt att äta kött. Jag hade svårt att stå och se karvandes i muskler och senor och sen gå upp och äta. Jag klarar inte riktigt det. Jag åt lammlever några gånger, men annars åt jag inte så mycket kött. Men det spelade ingen roll, för det fanns ju hummus, det fanns linsrör och det fanns liksom hur mycket som helst.
2: Var det på sjukhusrestaurangen eller var det...
1: Nej, vi hade egen kock som lagade till oss 2 gånger om dagen på övervåningen. Vi bodde ju då på övervåningen på sjukhuset. Och sen så... Men det var ju också så att jag åt väldigt ofta med personalen. När man var på operation och hade nattjour, så tog man paus. Och så beställde man in mat. Det verkar finnas någon restaurang i närheten, oklart.
2: Någon sorts takeaway, helt
1: enkelt. Ja, och då kom det alltid... De kallar det för chapati, ni vet det här indiska brödet. Och det här var chapati, men jemenitiskt chapati. Alltså, dröp av olja, men det var sjukt gott. Och i massor med olika lager.
0: Jaha, alltså, jag förstår.
1: Vet du vad jag menar?
0: Filoaktigt.
1: Ja, lite filoaktigt. Så jäkla gott alltså. Och så hade man det, och så var det ofta en bönröra, så var det någon sallad med tahini dressing, och så kunde det vara ägg med äggröra med liksom starka kryddor. Det var ungefär det. Så enkel mat och så gudomligt god. Och så satte man sig på golvet i herrarnas omklädningsrum på operation, och så tog man bröd och så tog man röra och så åt man, och det var så
2: underbart. Låter jättegott.
0: Vad drack man till?
1: Jag hör hur jag låter så exotifierande, men alltså jag är liksom helt tagen av det. Det var liksom fantastiskt.
2: Ja, jag tycker också besöker.
0: Vart går vi efter det här?
2: Ja.
0: Men vad drack man till?
1: Nej, man drack inte.
0: Nej, okej.
1: Det här frågade mig i Afghanistan också. Då kunde jag inte heller komma på vad man drack.
0: Du dricker inte till maten?
1: Nej, jag gör inte det. Men jag tror inte att de gjorde heller. De drack ofta chai efteråt. Chai är ju en te.
0: Ja.
1: Men de drack... Det chai de drack var som det vi kallar chai. Ni vet, så här kardemumma, kanel, smakande med typ kondenserad mjölk i. Så väldigt sött, mjölkaktigt te drack de. Men det tror jag de drack efteråt.
2: Hur var det med katt då? Tuggar de det?
1: Ja.
2: Och när lägger man in en katt? Liksom?
0: Ja.
1: Alltså, jag
2: såg inte... Är det som att snusa i Sverige? Kan man säga det, eller?
1: Nej, jävligt oklart. Jag kan inte beskriva det mer än att jag tyckte det var jävligt jobbigt. Alltså, när jag åkte båten då från Djibouti till Aden så vaknade jag en... Jag somnade innan vi lämnade hamnen. Mm. Jag somnade, hamnade i koma innan vi lämnade hamnen. Och sen vaknade jag upp en gång. Då var det helt kolsvart. Det gungade så att alltså, jag trodde jag skulle ramla av båten. Jag liksom försökte öppna ögonen och så ser jag några män sitta med liksom som apelsiner i kinden och så rann det grönt slem. Och jag tänkte, vet, jag trodde det var en hallucination. Nu med facit har jag fattat att de satt och tugga katt, men vet, det var liksom nytt för mig då. Det var så jävla obehagligt på det där havet och du vet, gungandet och det där gröna salivet. Ja, så att jag fick en så här dålig första upplevelse av katt och den höll i sig.
2: Ja. Mm. Men tuggar man det, alltså personalen på sjukhuset eller
1: nej,
2: patienterna?
1: Nej, jag såg lika... inte personalen på sjukhuset tugga. Men däremot så... Ja, till exempel när jag intuberade en patient så i något så här väldigt akut hysteriskt läge så såg jag ingenting, det var helt grönt. Och jag fattade liksom inte, jag bara skrek så här, jag behöver en sug. Och så fick jag en sug och sög bort det där värsta. Och sen förde jag liksom ner tuben och då var det liksom grönt ända ner till stämbanden var gröna. Ja. Jag sa, it's green! Du vet, typiskt mig, jag kan liksom inte hålla mig. Jag bara, jag fattar ju ingenting. De bara, it's cut, Mari, it's cut. Så då hade han haft cut i kinden och så blivit medvetslös av skadan. Och så han aspirerat, dragit ner cut då i luftrören. Mm. Så jag bara väntade på hur ska nu en sån här kattaspirationspneumoni behandlas. Jag tänkte att jag skulle skicka iväg ett litet mess till dig och få en konsultation. Men han fick aldrig någon lunginflammation.
2: Men hur länge... Alltså man stoppar in det där... Alltså...
1: Och sen idisslar man det, jag skämtar inte. Eller idisslar, alltså man sväljer det väl inte och kräks upp det, för det är väl det som är idisslar.
2: Ja,
1: men man tuggar det väldigt, väldigt länge. Ja. Och så får man liksom in mer och mer blad. Och det är liksom inte...
2: Det måste vara ganska fiberrikt då, på något sätt. Annars går det väl bara sönder liksom.
1: Ja, det vet jag inte.
0: Men det är... amfetaminliknande preparat.
1: Ett amfetaminliknande preparat. Man får hög puls, högt blodtryck. Man blir pigg, man sover inte, man äter inte. Mm.
0: Och såg du några bieffekter av det på patienterna?
1: Alltså jag upplevde ju alla patienter som så oerhört snabb puls. Och i början tänkte jag, vad gör jag för fel när jag söver dem? Alltså så här snabb puls har de aldrig på operation när jag söver dem i Sverige. Men sen insåg jag att hur mycket morfin jag än gav så fortsatte de ha hög puls. Så det var liksom inte att de hade ont då, som jag trodde först. Och sen upplevde jag att alla... Så att alltså, en normal patient på intensivvården låg 2-3 dagar efter sin operation och hade en puls på 134 slag per minut.
0: Du menar att katteffekten sitter i?
1: Nej, jag tror att katteffekten var från början och sen så är det abstinenssymptom.
0: Ja, du menar så. Mm.
1: Det är min tolkning, jag vet inte.
0: Ja, du menar så. Mm.
1: Det är inte jättemycket i litteraturen om katt. Jag har sökt som barattan. Mm. Därför att jag såg också folk med leversvikt och undrade, kan man få det av katt och sådär. Men jag fick liksom, hittade inte mycket. Jag hade dålig internetuppkoppling så jag kunde inte sitta och söka för länge. Men...
0: Hur såg du att de hade leversvikt? Tog ni prover?
1: Icterus, uppenbart.
0: De var gula.
1: Mm. Mm. Okay. Och vi kunde ta hepatit B och C.
0: Mm. Marit, vi måste runda av.
1: Mm.
0: Jag måste gå och lägga mig. Nej, men vi får ta det här mer, för det finns så många frågor både hos oss, och jag antar att lyssnarna kommer mejla in och fråga, ställa massa frågor. Nu är du hemma, vi ska inte fråga dig, eller jag kan fråga, hur mår du nu när du har kommit hem?
1: Jag känner mig helt överväldigad över vad jag har varit med om.
0: Ja.
1: Och det kändes tungt att lämna.
0: Ja.
1: Inte för att jag kände att de behövde mig, utan för att jag behövde dem. Nej, men att jag tyckte det var fantastiskt att vara där. Mm. Samtidigt var det jättepåfrestande och jag har sett hemska saker. Och, ja.
0: Var det dags att lämna liksom?
1: Nej, det kändes inte så.
0: Nej, men jag menar, var det ändå bra? Hade du, vad hade hänt om du jobbade där i liksom 3 månader till? Hade du...
1: Ja, det vet jag inte.
0: Nej. Men det låter som att det var sånt högt tempo och
1: omtumlande. Alltså, jag har sovit jättemycket nu när jag kommit hem, så att uppenbarligen har jag liksom ett sömnbehov.
0: Men det är det jag menar, det kanske finns en... Kanske det är bra att, ja, att det, det är så pass kort uppdrag. Ska du börja jobba igen?
1: Mm. Imorgon så börjar jag jobba med forskningen.
0: Jaha.
1: Och sen på påskafton går jag min första jour.
2: Mm. Mm. Men du kanske kommer återvända till Yemen, det vet man ju inte.
1: Jag hoppas det. Ja. Alltså verkligen. Mm. Jag kände det att när jag åkte därifrån så var jag tvungen att tänka själv att, det, att jag ska komma tillbaka. Mm. För att jag känner mig inte färdig.
2: Nej.
1: För egen vinning, liksom egen skull. Ja.
0: Okej, men tack Marit. Superspännande. Vi återkommer om 2 veckor och då kommer vi köra ett Macchiarini-special.
2: Det där börjar nästan bli lite löjligt, Christian. Nu har vi sagt det i hur många gånger då?
0: Nej.